0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Hiihtoiskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Iltaiskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Se on keskiviikko, eli pikku lauantai, hyvät ystävät. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Kyllä tää tästä toinen kuppi kahvia menossa tässä vaiheessa, niin saadaan koneet käyntiin ja ehdottomasti koneet käynnistyy viimeistään siinä vaiheessa, kun pistetään aamujumppa keskiviikon tyyliin soimaan.
0: Se tapahtuu vielä ennen kello 7, mutta nyt ihan justiinsa soi Elinoran Carrie ja Rauli Badding Somerjoen Ikkunaprinsessa.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Elinora ja Carrie soi. Elinora ja Carrie soi Aito Iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa. Siis Elinorahan kuulemma ihan älytön Eppujen fani ja joo. Suplassa on Eppunormaalista kertova podcast ja siellä Elinora on myöskin kertomassa omasta fanituksestaan.
1: Joo, tuossa huomasin sosiaalisesta mediasta viikonlopun aikana, että Elinora oli Eppuja kattelemassa.
0: Yes.
1: Hei, tänään 10. päivä kesäkuuta haluamme onnitella Seppoa, koska Sepolla on nimipäivät.
0: Onnea Seppo. Mulle tulee aina vain ensimmäisenä mieleen Seppo Taalasmaa, joka on fiktiivinen hahmo salatuista elämistä, mutta kukapa ei Seppo Taalasmaata tietäisi.
1: Se on juurikin näin. Kansainvälisiä tällaisia teemapäiviäkin tänään vietetään, nimittäin on kansainvälinen käsityöpäivä.
0: No se ei koske mua.
1: Ei muakaan. Ja sen lisäksi kansainvälinen jääteepäivä. Tämäkään ei koske kyllä meikäläistä.
0: No ei, sanota, että ei kutkuttele hermoja. Mä oon nyt koukuttunut jääkahviin.
1: Joo, se on kyllä.
0: Se on jotenkin, ja nimenomaan ilman mitään makeutusaineita, vaan silleen hyvä espresso ja sitten siihen niin kuin, sitten se, siinä jääkahvissa tykkään käyttää tavallista maitoa, mutta se on jotenkin, mä oon jotenkin ihan koukussa.
1: Toi on muuten jännä toi, mua vähän harmittaa, kun mä en enää pysty tavallista maitoa juomaan, kun on tottunut tuohon kauramaitoon, niin tavallinen maito maistuu sellaiselta pilaantuneelta.
0: Se on jännä. Mä oon kanssa pitkään käyttänyt pelkkää kauramaitoa kahvissa ja mulla on nyt ollut sitten semmoinen kausi, että mä en voi sietää sitä kauramaidon sitä. Musta siinä on semmoinen kitalake jäävä eltaantunut juttu. Mutta sitten nyt mä oon päässyt siitäkin yli, niin mulla on tällä hetkellä tilanne, että mulla on ihan sama kumpaa maitoa se on. Niin se vapauttaa.
1: Mites mustana?
0: Ei. Never. Eikä? Joo. Ei. Sitten mä jätän kahvin juomatta, mä juon
1: oikeesti?
0: Vettä.
1: Oikeesti? Oi, oi, oi.
0: Joo. Mutta noista käsitöistä vielä, niin mulla on ollut semmoinen tapa sanoa, että mulla on lahjat niin sanotusti muualla kuin käsitöissä.
1: Missä?
0: Muualla. Ne on matkoilla silloin, kun puhutaan käsitöistä. Ja nimenomaan he, lahjat. Joo, mua ei saa. Mun mummo aikana yritti opettaa mua nypläämään, niin ei.
1: Joo, ei. Se, ei. On, se on nypläjien puuhaa, se nyplääminen.
0: Joo, ja arvostan kyllä osaajia, mutta maksan villasukista mielelläni.
2: Aito Iskelmä. Don't close your heart.

0: Johnny Logan, Hold Me Now. Kirkan niin paljon se sattuu, se on ihan kohta aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja sittenhän otetaan aamuavaus.
1: Ehdottomasti tarjoillaan sulle pieni aamiainen eli pähkinä purtavaksi tähän keskiviikkoon.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi... Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea! Ja eniten aito iskelmää. Aitoa iskelmää.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Woody! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
14: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin,
14: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
14: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
5: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
6: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: No, en.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli Jenni tämmönen ajatus tähän aamuun. Tämä on kirjailija Oscar Wilden ajatus. Itsekkyys ei ole sitä, että elää sellaista elämää kuin itse haluaa. Itsekkyys on sitä, että olettaa muiden elävän sellaista elämää kuin itse haluaa.
2: Aivan. Voi että niin monta kertaa on tilanteessa, jossa toinen ihminen ei vaan voi hyväksyä muita kuin oman mielipiteensä. Yep. Ja sellaisen ihmisen kanssa on aivan turha keskustella yhtään mistään.
1: Sano muuta. Tai että joku ihminen saattaa sanoa sulle, että kun sä katsoit vasemmalle, niin se loukkasi mua. Sun pitää pyytää multa anteeksi. Katsoinko mä vasemmalle siksi, että yritin loukata sinua? En. Tämä ei edes liittynyt sinuun. Niin, mutta minä pahoitin mieleni.
2: Kyllä.
1: Ja siinä tilanteessa ei voi olla mahdollista, että tällainen ihminen sanoisi, että okei, mä ehkä ymmärsin väärin.
2: Ja voiko tämä samainen ihminen sanoa myös näin? Mä oon tosi pahoillani, että sä ymmärsit tämän asian väärin.
1: Justiinsa näin. Justiinsa näin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Halo Helsinki kysyy nyt, voiko enkelitkin eksyä?

0: Juisa Leskinen, Musta aurinko nousee. Kaija Koon unihiekka myrsky kuunnellaan Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Muutaman minuutin päästä ja sitten meillä on aivan sairaan hyvä aamujumppa.
1: On! Voi että nämä vie aina nämä aamujumpat mut takaisin lapsuuteen ja raaheen. Niin kuin tämä seuraavakin biisi. Lauletaanko pikkasen yhtä aikaa?
0: Käynahan laitaan, minä ilman paitaa. Annetaan Juha Vaidon itsellä olla kohta.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Varmaan.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
21: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamujumppa.
1: Tänään meillä on aivan mahtava aamujumppa, eli pikku lauantain jumppa Tuokio.
2: Ja sehän on Juha Vainion käyn Ahonlaitaa.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Aamu humppataan ensi keskiviikkona. Juha Vainion Käynahon laitaa soi siinä ja voi että tuli liikuttunutkin fiilis siitä, miten tämä todella vei jonnekin lapsuuteen.
2: Niin.

0: Vei. Me viedään sut tänäänkin maailman helpoimpaan kisaan tuossa varttia vaille 8 ja siinä on hienot palkinnot, muun muassa 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Eilen meille kisaan soitti Kati.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään, siis täällä oli kymmeniä soittajia ja aivan uskomaton tuuri oli Katilla. Tervetuloa mukaan kisaan.
3: Kiitos.
0: Ja tää on ihan käsittämätöntä, kun sä laitoit vielä WhatsApp-viesti aikaisemmin, että joko saa soittaa, niin vielä tulit valikoiduksi tähän kisaan. Et nyt on niinku tavallaan tähdet oikealla kohdalla sun elämässä.
3: Vaan.
2: Koska
3: tuli
2: siis
3: paineita.
2: Tää puhelun tai soittajan valinta menee niin, että mä laitan silmät kiinni, pyöritän sormea ja randomilla laitan, että tää numero tänään. Ja välillä on niinku useampikin siis yhtä aikaa tulossa. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Kati, mistä päin soitat?
3: Lovisasta.
2: No niin.
0: Meillä on sulle 9 kysymystä, jos selviät kaikista oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö saman tien pelaamaan?
3: Kyllä, kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on parasta Suomen kesässä?
3: Lämpö.
0: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
3: 7.
0: Kumpi on Danin kappale, Ruka vai Kuusamo?
3: Kuusamo.
2: Joo, ei ole. Kuusamo. Oikein meni, hyvä Kati. Parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta myös kassi?
3: Joo, kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
3: Helsingissä.
0: Kenen kappale on 15 yö?
3: Juice Leskinen.
0: Mikä on Espanjan pääkaupunki?
3: Jaha. Barcelona.
0: Ai.
3: Oliko mä hidas?
0: Se oli vähän hidas, joo. Se tuli sieltä vähän hetkeä liian myöhään toi Madrid.
2: Voi himpulan pimpulan, meidän Olavi nyt täällä töräytti tämän kellon ja pelin poikki. Mutta hei, eikö se nyt mene niin, että parkkikiekko lähtee Katille?
3: Kyllä. No, se on ihan kiva.
2: Se on hyvä. Sitä tarvii Suomen kesässä. Ja sitten sitä voi koittaa käyttää skrabana, kun Suomen kesä loppuu.
3: No niin.
2: Mutta ei mennä siihen.
3: Joo.
2: Hei, ihanaa päivää, onneksi olkoon ja tota noin, niin, kiitos soitusta.
3: Kiitti.
0: Moi moi.
2: Moi.
1: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Hyvä Kati, parkkikiekko on hieno palkinto. Tuossa aika lailla tunnin päästä pelataan maailman helpointa kisaa. Ja jos haluat ilmoittautua mukaan, niin voit laittaa nyt jo WhatsAppia.
0: Ja WhatsApp-numero on 050-5699-475.
4: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viiskari ja Mökkitie. Meillä on seuraavana Aito Iskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa Seiskan uutiset.
1: Ja katsotaan tämän päivän tuoreimmat säätiedot siihen perään.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Wihii!
6: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
11: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvallat iski Iraniin yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli kaksi miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään sää on epävakainen ja sateita tulee päivän aikana suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja näyttäisi siltä, että illalla saadaan etelässäkin nauttia pelkästä auringonpaisteesta. Tällä hetkellä aurinkoa näkyy lähinnä tuolla Jyväskylän pohjoispuolella.
8: Eniten aitoa iskelmää.
9: Kolme minuuttia eli 7 on kello ihan 20 sekunnin kuluttua ja kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä viettää keskiviikkoa ja 10. päivää kesäkuuta sun seurassa. Hyvää huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta ja tänään me saadaan myös vieras kello 8 eli tuossa tunnin kuluttua.
9: Joonas Vuorela, joka on toinen eilen päättyneen erikoisjoukot viidennen kauden läpäisseestä kokelaista ja aikamoinen, sanotaanko, että tekisimme sanoa ränni, mutta ei se ole ränni. Siis semmoinen niinku, no, prosessi neutraalisti sanottuna on kyllä tuo erikoisjoukot show.
7: No joo, siis on kyllä. Ja Joonaksen kanssa puhutaan totta kai itsensä voittamisesta, mutta puhutaan myös siitä, että Joonaksella on kaksi pientä poikaa kotona, että millä mielin pojat ovat isänsä edesottamuksia seuranneet tuossa ohjelmassa.
9: Leven the Livingsia kuunnellaan seuraavaksi. Sitten mä eilen kerroin, että meillä on outo haju.
7: Joo.
9: Se kuule ratkes. En tiedä nyt, että itkeäkö vaiko nauraa.
10: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Mitä?

0: Live and the Livings. Mitä kuuluu, Marja-Leena? Kello on 7:07 ja Aito Iskelmän aamua. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet älyttömän hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mysteeri on nyt sit ratkennut. Mä en malta odottaa. Mä sanoin tuossa äsken kappaleen aikana Kinnuselle, että nyt et puhu mulle mitään. Et sano, mistä se haju oikein tuli, koska siis eilähän tätä lähdettiin ratkomaan yhdessä meidän Nikke Nakkertoneiden kanssa, eli Aito Iskelmän kuulijoiden kanssa. Teillä on ollut outo haju.
0: Meillä oli outo haju siis ehkä 2-3 päivää se vaivasi meitä, kun tuli talon sisälle, niin eteisen vessan keittiön semmoisessa kolmiossa tuoksui semmoinen tunkkanen, vähän niin kuin vanha maito, mutta ei kuitenkaan. Joo. Sä hyvin heitit siihen vielä semmoinen, vähän niin kuin vanha pahvilaatikko. Niin joo, niin vähän semmoinen ummehtunut pahvilaatikko. Ja minä luulin kääntäneeni kaikki kivet meidän kotona ja oltiin jo siinä pisteessä eilen myös, kun Aito Iskelmän kuulijoiden vinkkejä ja vähän kauhutarinoitakin, että olisiko sinne joku eläimenraato ilmastointikanavaan jäänyt. Mätänemään, niin sitten Kinnuselle soitin töistä lähtiessä, että hei, että nyt ihan oikeasti, että nyt täytyy, että mun intuitio on se ilmastointikanava. No sitten mä menin kotiin ja siellähän oli sitten perheen teinit vasta heräilleet, mutta perheemme kanta-astuja, eli 8-luokalle menevä tyttäreni oli ottanut niin kuin härkää sarvista. Sanoin, että hän oli herännyt aamulla ja hän ei enää kestänyt tätä.
1: Niin.
0: Että hän oli myllertänyt koko talon ja mä luulin, että mä olin sen keittiön käynyt kunnolla läpi. Enpä ollutkaan.
1: No, mitä siellä oli?
0: Mä en tiedä, onko tämä jo, siis tämä on helpotus, joo, että tässä ei tarvitse niinku talon rakenteita lähteä repimään esimerkiksi auki, mutta samalla niinku en mä tiedä, että onko tämä. Sitä maitoa oli valunut roskiskaapin, niiden roskasankkojen alla on semmoinen suojamuovi,
1: joo,
0: siinä laatikossa, joo, niin sinne alle.
1: Suojamuovin alle.
0: Sinne, kun se oli niinku jotenkin silleen, kun sinne oli laitettu, oli huudeltu tai sitten joku ei ollut ehkä huudellut semmoista tyhjää maitopurkkia.
1: Ei ollut ja syyllinenhän pitää tässä löytää nyt tietenkin.
0: No jos nyt olisin ihan rehellinen, kääntäisin katseeni puolisoni Kinnuseen, mutta en tietenkään tiedä sitä, koska eihän miehet ole koskaan syyllisiä mihinkään. Niin se oli niinku valunut tai sitten jossain muussa tilanteessa jotain muuta maitotuotetta, niin oli valunut niinku sitä roskiksen sivua pitkin, sitä sankon sivua pitkin sinne maton alle ja se oli sinne niin kuin lähmääntynyt.
1: Niin justiin.
0: Ja sitten tyttäreni niin oli pessyt koko kaapin, toluttanut kaikki sieltä, ne vienyt roskat ja imuroi sieltä vielä sitten sipulin kuoret ja keittiön ja luutus vielä keittiön lattia ja tuuletti. Ja kun mä tulin kotiin, niin äiti, tää homma on hoidettu, mikä ei enää haise.
1: Ja miten musta tuntuu, että sun tytär on äidissä tullut?
0: Hyvissä tilanteissa kyllä, haastavissa tilanteissa anoppii. Mutta homma ratkennut.
1: Ihan mahtavaa. Se olikin vain maito.
2: Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö. Ei ole juhannusyö enää hirveän pitkä aika, ajattele. Aleksandrova, kohta se on.
1: Siis tavallaan ihana fiilis tuli tosta, mutta samalla myös, että ei vielä. Ei vielä.
0: Niin mä tiedän, koska se on käännekohta.
1: Se on
0: ei voida sille mitään.
1: Ei voidakaan. Aika kuluu, aika kuluu.
0: Vartin sisään jutellaan siitä, miten kiistellyssä suvivirsikeississä Espoon kaupungin ja yksityisen henkilön välillä kävi, mutta kuunnellaan seuraavaksi Jorma Kääriäinen ja Agentsia valot.
1: Sen jälkeen tsekkaillaan, että mikä on tärkeintä tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Mä en tiedä, mikä sana toi oli.
2: Turvallisin maa.
1: Joo. Tuore tutkimus sen paljastaa ja kärkipaikkaa pitää Islanti. Suomen sijoitus nousi pykälällä viime vuodesta.
2: Okei, okay, ihan ok. Haluaisin, että oltaisiin top 3.
1: No se olisi kyllä
2: mutta
1: totta.
2: Top 10 on ihan ok.
1: Yep.
2: Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen 2-päiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa. Ja kärkiteemoja on muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Ja tietenkin presidentti Alexander Stubb puolisoinen vastaanottaa presidentin linnan edustalla 10:00 aamulla nämä vieraat. Ja se voi sitten aiheuttaa ruuhkaa Helsingin keskustaan. Mutta viimeksi vuonna 87 on Kenian presidentti Suomessa käynyt.
1: Okei, okay. No niin. Hei, voi sanoa, että tätä on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa. Kyse on Espanjan ykkösnähtävyydestä Sagrada Familia-kirkosta. Ihan mieletön kirkko, jota on siis rakennettu ja korjailtu. Ja aina kun vähän on saatu valmiiksi, niin joku nurkka repsattaa. Ja
2: se on semmoista omaa kotitaloelämää.
1: Se on just näin. Mutta nyt se on valmis ja asia on kuule sellainen, että paavi pitää tänään juhlamessun tuolla Barcelonan Sagrada Familia-kirkossa ja ikään kuin siunataan kirkko nyt sitten valmistuneeksi.
2: Wow.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Kuusi mäntyt,
9: tammi. Ja vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
8: Kuusi,
9: haapa
8: ja lava,
9: leppä, tuomi,
8: koivu,
9: vaahtera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
2: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty,
2: tammi ja
9: vaahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
10: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
14: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
19: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Marit Peltoniemi vain ajan hiekkaa, kello on 7.27. Aito iskelmän aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Hyvää keskiviikkoa.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Meille on tulossa tuossa reilun puolen tunnin päästä vieraaksi Erikoisjoukot-sarjassa menestynyt ja sarjahan päättyi eilen. Joonas Vuorela.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen itsensä ylittämistä koskeva keskustelu on luvassa. Mielenkiintoinen uutinen löytyy myös muun muassa Ilta-Sanomista tältä päivältä, kun tuossa toukokuun puolellahan tosi paljon keskustelua herätti yhden espoolaisen perheen isän Lauri Ojalan valitus siitä, että Espoon kaupunki ei ole hänen mukaansa tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuuksista olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi.
1: Joo, suvivirrestä siis kyse.
0: Suvivirsi sitten nousi tässä niin kuin keskeisesti tapetille. Ja sitten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalle, eli tälle valituksen tehneelle Ojalalle. Nyt on kuitenkin semmoinen tilanne, että Espoo ei aio maksaa näitä korvauksia. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole, ja se viittaa nimenomaan päätöksissään perustuslakivaliokunnan mietintöön, jossa on jo aiemmin todettu, ettei yksittäiseen suomalaiseen juhlaperinteeseen kuuluva suvivirsi tai muukaan virsi tee tilaisuudesta uskonnollista.
1: Joo.
0: Espoon kaupunginhallitus päättää sitten vielä myöhemmin kesäkuun puolivälissä siitä, että valittaako kaupunki tuonne yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tai sen asettamasta sitä 10 000 euron uhkasakosta hallinto-oikeuteen, että se päätös on vielä tekemättä, mutta tämä yksityishenkilö ei nyt tule saamaan korvauksia tästä.
1: Mutta Lauri Ojala, eli tämä yksityishenkilö, ei tule jättämään asiaa tähän. Hesarissa hän linjaa, että olen aikaa sitten sanonut, että tämä viedään loppuun asti. Kaupunki maksaa ennemmin tai myöhemmin.
0: Nähtäväksi jää, tapahtuuko näin vai voiko tässä käydä jopa niin, että tässä tämä Ojala itse joutuu jossain kohtaa joistakin vaikkapa oikeudenkäyntikuluista, juristikuluista ja muista sitten maksumieheksi. Että sanoisin nyt, että semmoinen niin kuin hengittäminen ja maltti niin voisi olla nyt tässä kohtaa ihan poika.
1: Joo, ja sitten siis jätä. Vähän semmoinen on, että jätä tämä asia. Niin kuin ihan oikeasti, tämä on se, siis tämähän on saanut nyt kaiken hyvän, eli huomion. Sitähän tässä niin kuin varmasti on lähdetty hakemaan. Kyllä. Ja varmasti Lauri Ojalan kanssa tosi moni on samaa mieltä ja ihmiset on saanut niin kuin ikään kuin on puhallettu heidän hiileen.
0: Joo.
1: Ja he ovat saaneet tähän asiaan niin kuin pontta ja keskustelu on avattu. Mut sitten niin kuin jotenkin toivoisin, että ihmisillä on myös kyky antaa asioiden olla. Niin kuin et tajuta se, että missä kohtaa tulee raja sille, että käytänkö liikaa tähän aikaa vai käytänkö itse asiassa koko elämäni tähän aikaa.
0: Ja sitten kun puhutaan ihan tämmöisistä edelleen niin kuin yhteisistä resursseista ja myös niiden käytöstä, me eletään tosi tiukkoja aikoja ja siinäkin mielessä niin on tosi tärkeää miettiä, että onko tämä minun asiani niin suuri, että ihan oikeasti kannattaa valjastaa yhteiskunnan tai kunnan varoja siihen, että tätä asiaa jatketaan ja sen niin kuin jankkaamista jatketaan.
1: Niinpä. Lauri Ojala sanoi silloin, kun tämä asia ponnahti julkisuuteen, niin Helsingin Sanomien jutussa myös, että hänellä on jotenkin traumaattinen suhde. Käyttikö näitä sanoja juuri? En ole täysin varma, mutta uskontoon. Eli siellä niin kuin piilee jotain todella syvää ja mustaa hänen kokemuksessaan uskontoa kohtaan, mutta niin toivottavasti tämä, että hän on nyt saanut huomiota asialle, niin on vähän balsamia haavoille.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Loppu normaali, tahro ja paperilla soi. Aito iskelmän aamussa kesäkuun 10. päivä on käynnissä ja keskiviikko oli viikon puolta väliä viedään. Oikein hyvää huomenta Kinnunen Aleksandrova showsta.
1: Hyvää huomenta. Tänäänkin jossain vaiheessa 6 ja iltakuuden välillä soi Kajakoon Tinakenkä tyttö. Ja voi soittaa useammankin kerran ja silloin voi soittaa. Ja tänne studioon numeroon 020 343 200, ja vielä kerätään nimiä listalle, josta sitten joku onnellinen voittaa 2 hengelle VIP-liput Aito Iskelmä -festareille. Ja toi potti on sellaisen 500 euron arvoinen.
0: 2,5 viikkoa tarkalleen on aikaa Aito Iskelmä -festivaaliin ja sitä juhlitaan Porin Kirjurin luodolla 26.–27.6. ja siellä sitten muun muassa Kaija K. tietenkin esiintyy, joten niin, ihan mielettömät bileet on varmasti luvassa.
1: Ja Kaija on huomenna muuten Aito Iskelmän aamussa puhelimen päässä.
0: Alfred David ja Word soi kohta ja sitten pelataan vuorostaan maailman helpointa kisaa. Ja nyt on se hetki, että kannattaa soittaa studioon 020 343 200, niin voit päästä mukaan kisaamaan ja voittaa vaikka 50 ruokakaupan lahjakortti.
2: Aito Iskelmän aamussa mukana Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
4: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
3: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8.–12. päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput 2 tangomarkkinoille.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen
4: oksasen, ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
10: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
11: No, en.
10: Mut ootko sä silleen ovi auki -tyyppi?
11: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
10: Oot sä hana päälle -tyyppi?
11: En mä sekään oo.
10: Musiikki? TV-kuvalla?
11: En.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Äärimmäisen hyvää huomenta tämän aamun maailman helpoimman kisan pelaajalle Tuijalle.
2: No, hyvää huomenta sinnekin päin.
3: No, miten se on Tuija sun aamu lähtenyt käyntiin?
2: No, ihan rauhallisesti.
3: Ihanaa.
1: Kotosalla oot?
2: Juu, olen.
1: No niin.
3: Joko oot aamukahvi juonut? Meillä on kysely mikä.
2: joo. Selkeästi. Itse asiassa tuossa on kuppi kuumaa vieressä.
1: No niin, se on loistava. Kahvi auttaa parhaimmillaan myös keskittymään. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
2: Juu, kyllä on.
3: Ja jos siellä on kuulijoita, jotka ei tiedä mekanismia, niin tässä semmoinen aivan äärimmäisen nopea kertaus. Eli 9 kysymystä, jos kaikki menee oikein, niin voitat 3 palkintoa. Lähdetäänkö liikenteeseen?
2: No, eiköhän mennä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä sähköllä toimiva väline saa lattioilta pois pölyt ja liat?
2: Imuri.
3: Mitä yleensä vastataan kosintaan?
2: Kyllä, ehkä.
1: Hyvä Tuija. Just näin.
3: Minkä värinen aurinko nousee Juice Leskisen kappaleessa?
2: Musta.
3: Hyvä.
1: Come on. Tämä oli helppoa. Aito iskelmä. Mikä se on?
3: Parkkikiekko.
1: Autokiekko, mennäisin sanoa, mutta parkkikiekko on tienattu. Seuraavaksi me tavoitellaan aivan ihanaa Aito iskelmän kesäkassia, eikö vaan?
2: Juu.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Juha Veijosen ammatti?
2: Apua. Näyttelijä.
1: Hyvä.
3: Aivan oikein. Mitä kuuluu tyypillisesti suomalaiseen juhannukseen?
2: Koivu.
3: Millä kanavalla nähdään eilen päättynyt Erikoisjoukot-sarja?
2: Nelosella.
3: No niin.
1: Hyvä. Nelosella.
3: Joo, se kysyvästi
1: joo, hieman. Mutta aivan oikein.
2: En ole kattonut.
3: Meillä on muuten tänään vieraana tuossa 8 jälkeen kisan voittaja. Joonas Vuorola.
2: Okay.
3: No niin, nyt on 3 kysymystä enää jäljellä ja jos kaikki selvität oikein, saat vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikin näistä menee väärin, niin menetä sen kangaskassi. Lähdetäänkö eteenpäin?
2: No eiköhän mennyt mennä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi näistä on suomalaisen TV-sarjan nimi? Ketoset vai Metsolat?
2: Metsolat.
3: Jatka Anna Erikssonin laulun sanoja. Kaikista kasvoista, kaikista katseista.
2: Etsin sinua vaan.
3: Aivan oikein. Ja viimeinen kysymys. Siis Hanna ei helpottanut, se vaan etsii nyt yhtä asiaa tuosta pöydältä. Ja viimeinen kysymys. Minkä yhtyeen kappale, joka on julkaistu vuonna 2018, on Tummilla teillä?
2: Näillä tummilla teillä.
1: Nyt Olavi puhasi pilliin.
3: Tummilla teillä.
2: Näillä tummilla teillä. Se on se. Onko se Westerinen?
3: Se on! Yes! Hyvä
1: Tuija! Siis kahvi todella auttaa ja sä oot kyllä terävä mimmi. Nosta noin vaan. Sieltä ne tuli kaikki 9 oikein. Onneksi olkoon.
2: Okay, kiitoksia paljon.
1: Mitä meinaat ostaa tuolla ruokakaupan lahjakortilla? Tuleeko kesäherkkuja vai jotain järkevää ruokakoriin?
2: Todennäköisesti järkevää.
3: Eli kesäherkkuja.
1: Sä oot järkevä tyyppi. No siltä sä kuulostatkin ihan mahtavaa. Onneksi olkoon voitosta ja ihanaa, kun soitit maailman helpoimpaan kisaan.
2: No niin, kiitoksia teille paljon.
1: Kiva päivä jatko.
3: Kiitos, moi
2: moi. Moi
1: moi.
0: Moi. Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Laura Voutilainen ja kerran soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja huomenna taas 7:30 jälkeen pelataan sitten seuraavan kerran maailman helpointa kisaa.
1: Paljon onnea Tuijalle. Juha Tapio on kaksi puuta olisi tulossa ihan kohta, mutta nyt uutisia ja tuoreita säätietoja.
0: Ja uutisten jälkeen meidän aamun vieras. Erikoisjoukot TV-ohjelman todella rankan, sanotaanko, että ihmiskokeen läpäissyt Joonas Vuorela on meidän vieraana.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Hei, näkymä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Moi! Hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte!
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu. Netvisor.fi.
2: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvallat iski lähes 20 kohteeseen Iranissa yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Kela arvioi maksavansa tänä vuonna etuuksia 18,1 miljardia euroa. Summa on 600 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuuksien menojen arvioidaan nousevan 2,4 miljardiin euroon. Myös opintoetuuksien, perustoimeentulotuen, sairausvakuutusetuuksien ja kuntoutusetuuksien menoihin odotetaan kasvua. Yleisen asumistuen menojen Kela arvioi laskevan tänä vuonna 178 miljoonalla eurolla. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään epävakainen ja sateita tulee päivän aikana suuressa osassa maata, mutta myös aurinko pääsee paistelemaan ja sitten illan mittaan aurinko paistelee jopa pilvettömältä taivaalta etelässä ja Länsi-Suomessa. Päivän ylin lämpötila on 23 astetta, mutta yleisesti ollaan pikkasen parinkympin alapuolella.
23: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
0: Se on keskiviikko 10. kesäkuuta, ystävät, Aito Iskelmän taajuudella olet ja kello on ihan pian 8.04. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta ja kohta me saadaan, menisin sanoa, että mies seuraa, mutta täytyy sanoa ehkä, että Rambo seuraa
0: todellakin
1: tänne studioon.
0: Ja myöskin radiossa vaikuttava Radio Rambo, eli radiojuontaja, erikoisjoukot. Testin läpäissyt. Eilen loppu 5. kausi erikoisjoukoista nelosella ja Joonas Vuorella on härkien härkä.
1: Hän on kyllä härkien härkä ja täytyy sanoa, että mentaalisesti niin kovaa tavaraa kuin olla ja voi. Puhutaan itsensä ylittämisestä ja siitä, että miten tuollaisessa paineistetussa tilanteessa oikein pysyy pää kasassa.
0: Siellä on sukellettu, siellä on kiivetty, siellä on hypätty.

0: hypätty helikopterista veteen, koettu nälkää, kylmää, pelkoa ja mitä kaikkea. Ja siitä Joonas pääsee kertomaan. Juha Tapio, kaksi puuta ensin.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Kinnunen ja Aleksandrova showssa Aito iskelmän aamussa on nyt vieraana Suomen oma Rambo, radiojuontaja, erikoisjoukot viidennen kauden, aivan sairaan hienosti läpäissyt Joonas Vuorella. Hyvää huomenta.
2: Huomenta ja kiitoksia, että sain tulla.
3: Ihanaa, että oot täällä siis. Mehän jo ristittiin sut tuossa radioramboksi, että saat käyttää, mutta ei ole pakko.
2: Ensinnäkin... No käytän, toi oli sen verran hieno nimitys, käytän ehdottomasti.
3: Ensinnäkin paljon onnea. Sinä läpäisit erikoisjoukot ohjelmaa ja sinut ja Martina Aitolehti nostettiin jalustalle. Eli menikö se nyt niin, että tavallaan niin kuin jaoitte ykkösiä vai onko siinä edes tälleen?

0: sijoitusta?
1: No nämä kouluttajathan sanoo siinä aika alussa, tämä nyt voi olla, ettei ehkä ihan pidä paikkaansa, mutta periaatteessa kaikki voi läpäistä koulutuksen. Se olisi jotenkin hassu, että siellä olisi niin kuin 14-15 kokelasta loppujen lopuksi siellä niin kuin maaliviivalla, mutta ei siinä ole silleen niin kuin sijoituksia, eli eikä niin sanotusti voittajaakaan, että se on ehkä just sitä niin kuin läpipääsemistä.
2: Mm. Voitetaan itsensä.
0: Ja niin, meille niin. Sinä olet voittaja.
2: Kyllä, sä olet meille ykkönen.
1: Kiva kuulla, mutta kyllä mun pitää tässä heti alkuun niin kun heittää pieni shoutoutti myös sitten Potkosen Miralle, joka oli finaalinelikossa, ja sitten Pinja Sanaksenaholle, Pinkkupinskulle, joka on ollut monen suosikki tällä kaudella. Että kyllä mua niin kovasti harmitti, kun he ei ollut siinä niin kuin maaliviivalla. Että heillä ihan loppumetreillä karjutu se homma. Niin he veti myös niin kuin aivan huikean kauden kyllä.
2: Jos ei ole katsonut erikoisjoukkoja, niin ruudusta näkee koko vitoskauden, vaikka saman tien sen voi mennä sieltä sitten katsomaan. Mutta mikä sut saa, Joonas, ylipäänsä lähtemään mukaan erikoisjoukkoihin? Siellä on siis ohjelma, jossa haastetaan osallistujia henkisesti, fyysisesti. Siellä on entiset ammattieliittisotilaat coachaamassa ja vaatimassa teillä niin kuin, teiltä aivan siis älyttömiä asioita. Niin mikä sut sai lähteä mukaan?
1: No te tunnette mua varmaan sen verran, että mähän en ole semmoinen niin kuin älytön showmies. Eli jos mä menisin johonkin TV-ohjelmaan, missä pitäisi juonitella tai vetää jotain niin kuin järkyttävää showta, näytellä ehkä jotain, niin se ei oikein toimisi. Ja mä olin niin kuin aina ajatellut, että yksi semmoinen ohjelma, missä ei tarvitse tehdä tota, vaan voi vaan ja ainoastaan suorittaa niin kuin NS-urheilijana, mikä sitten on mun tausta niin kuin koripallo, niin olisi nimenomaan erikoisjoukot. Ja mä eilen sitten Instagramiinkin kirjoitin silleen niin kuin ihan vaan ajatusten virtaa tosta, kun tämä homma tuli päätökseen, niin valehtelisin, jos väittäisin, että kun mun koripallourasta ei aikoinaan tullut mitään, niin tässä sai vielä kerran larpata vähän niin kuin semmoista huippu-urheilijaa tietyllä tapaa. Ja tommonen ympäristö sopii mulle, moni on kysellyt sitä, että eikö sulla yhtään haitannut, kun ne kouluttajat huutaa ja kiroilee ja piiskaa ja haukkuu, niin ei. Mä oon pelannut niin kuin korista koko elämäni, mulla on kaiken näköisiä coacheja ollut, ja mulla ei ole huudettu vaikka ja mitä, niin ei, toi on mulle semmoinen tietyllä tapaa niin kuin luonnollinen ympäristö. Nimenomaan, mä olisin voinut olla vaikka turpa kiinni koko ton ajan, ja mua oltaisi kuvattu ja siitä olisi tullut niinku TV:tä. Ja se olisi niinku riittänyt. Kukaan ei vaatinut, ei tuotanto ollut silleen, että hei, puhukaa sit paljon kaikkea tämmöistä. Kun ei meille annettu mitään muuta ohjeita kuin mitä ne kouluttajat antoi kameraa edessä, niin tuommoinen ympäristö sopii mulle. Ja sitten niin kuin mä sanoin tuossa ohjelmassakin, niin mun molemmat pojat elää vähän niin kuin ne on eri vaiheissa elämää, 5 ja 8, mutta molemmilla on vähän semmoinen tietynlainen niin kuin rakentamisvaiheet on itsetunnon kanssa, että vähän niin kuin pohditaan sitä, että minkälaisiin juttuihin oikeasti niin kuin pieni poika pystyy ja sitten on paljon sitä, että mä en osaa ja tällaista, niin sitten mä ajattelin, että hei, että jos mä menen tonne ja mä näytän tuolla, että mihin me pystytään, niin pojat varmaan katsoo silleen, että hetkinen.
2: No niin. Kiitos vaan. No niin.
0: Ei tästä tule mitään.
2: Ja silleen tsemppiä kaikille muille isille, että sillä tavalla sitä miehen mallia näytetään, että menee erikoisjoukkoihin.
1: Ei, mutta sit samalla kun me ollaan katsottu tätä poikien kanssa, ja toi oli oikeasti semmoinen niin kuin ajatus mulla, niin sitten kun jos on erikoisjoukkoa kattonut, siihen munkin matkan varrella sattui, ja niin kuin siinä tapahtui kaiken näköistä ja se oli niin kuin tunteiden vuoristorata, niin se oli aika siistiä katsoa tuota poikien kanssa silleen, että pistää hetkeksi stopille silleen, että hei, tässä oli isillä niin kuin tämmöinen tilanne ja tässä oli niin kuin tämmöinen tilanne. Sitten taisi olla tämä, niin kuin, no niille, jotka ei ole nähnyt, niin nopeasti kerron vielä, meillä oli tämmöinen niin kuin uintitehtävä, joka oli itsellä aika raju, raaka. Mä olin pelännyt sitä etukäteen ja muistan tämän uintitehtävän jälkeen mentiin autoon, sit niin kun laitettiin huppu päähän, niin mä rupesin saman tien itkemään. Ja mä kerroin tämän sit niin kun pojille, että näin kävi. Ja nuorempi oli silleen, miksi? Sitten mä sanoin silleen, että mä olin oikeasti ehkä ekaa kertaa ylpeä itsestäni. Ja pojat oli vähän silleen, että mitä ihmettä tekaa kertaa. Ja sitten siinä pääsi kertoa niin kun sen, että älkää odottako, liittyen Hanna tuohon miehenmallin juttuun, että älkää odottako aikuisikään asti, että olette ylpeitä itsestänne. Teitä ei tarvitse tehdä jotain tällaista, niin kuin ihan hullua, vaan niin kuin joka päivä voi olla ylpeä itsestään.
0: Niin. Mitä on oikeasti?
2: Mulla on vaan ollut 11 nenästä.
0: Joo, tässä on kaksi seuraavaa erikoisjoukot kokeilasta. Niin kuin
2: ei meitä oteta, Jenni.
1: Ei, kaikki tunteet mahtuu mukaan.
0: Pakko vielä kysyä, Joonas, tästä tosiaan. Sulla on pienet pojat ja sitten vaimoja. Miten silloin, kun sua pyydettiin ohjelmaa, niin kuinka paljon te yhdessä kävitte läpi, että lähdetkö, koska vaikka se on sun matka ja sun taistelu, niin siinä on kuitenkin koko perhe mukana.
1: Kyllä me sitä vaimon kanssa jonkun verran siinä niin kuin sparrattiin ja totta kai mietittiin niitä riskejä, koska vaikka tuollakin on ammattilaisia ympärillä, niin aina voi sattua jotain. Tälläkin kaudella niin siis vaikka ei mitä. Kyllä. Siellä meni erinäiset paikat rikki, niin kuin naamakin murtu.
2: Niin.

0: että toi on niin kuin ainoa ohjelma, minkä mä oon joskus maininnut ääneen, että mihin mä voisin mennä, niin kyllähän oli ehdottomasti sitä mieltä, että niin kuin mennään. Sitten tietysti pohdittiin sitä, että minkä verran kerrotaan pojille, missä vaiheessa kerrotaan pojille ja muuta. Ja se menikin näin, että etukäteen pojille vaan sanoin, että mulla on kuvaukset, eli työjuttu, ja mä en voi olla yhteyksissä, tuun sieltä sitten kun tuun ja kerron myöhemmin lisää. Ja näin se sitten niin kuin meni.
1: Hei, meillä on Joonas Vuore täällä vieraana, kun me pystyn puhumaan. Hei, jatketaan ihan kohta. Puhutaan muun muassa siitä, että miten sä oikein valmistauduit tähän koetukseen, mutta se on pakko vielä näistä lapsista kysyä. Että siis säilyikö tavallaan loppuun saakka heillä se jännitys vai tiesivätkö se he, että sä tuut läpäiseen?
0: Mä vanhemmalle pojalle mä kerroin, että mä tuun läpäiseen ja hän sen muisti. Ja nuorempi poika oli kyllä läsnä, kun mä kerroin tämän, mutta hän ei muistanut. Se kävi ilmi tässä niinku kauden aikana, että hänelle ei itse asiassa ollut yhtään mitään käynyt, miten tuossa tulee tapahtumaan.
2: Joonas Vuorella siis eilen päättyneessä erikoisjoukot kaudella. Hän on meidän oma radiorampo. Beem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi, ja sitten jatketaan keskustelua.
3: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Suomeen erikoisjoukot, viidennen kauden läpäissyt radiojuontaja Rambo Joonas Vuorela, jonka kanssa me tuossa jo juteltiinkin paljon siitä, miten esimerkiksi miten isona esikuvana hän omille pojilleenkin tuon itsensä ylittämisen näkökulmasta on ollut. Mutta miten sä, Joonas, valmistauduit tuohon koetukseen? Erikoisjoukoissa haastetaan ihmistä henkisesti, fyysisesti, mentaalisesti, tunnetasolla, joka tasolla.
1: Mä heitän tähänkin, hei, shoutoutin Anssi Ulvinen. Hän on hoitanut paljon mun kaikkia mahdollisia urheiluvammoja vuosien saatossa. Ja hän on kamppailija, osteopaatti muun muassa. Ja häneen mä otin heti yhteyttä silloin, kun mä tiesin, että mä lähden erikoisjoukkoihin ja kysyin, että kiinnostaisiko tämmönen prokkis. Ja hän sanoi suoraan, että tästä ei kyllä oikein voi kieltäytyäkään. Niin hän loi mulle ensinnäkin treeniohjelman, joka oli aika raju, ja mä vedin vähän vielä sen yli. Ja mulla meni vähän silleen ehkä pakkomielteiseksi välillä se touhu. Mä siis kuuntelin, tämä on vähän noloa myöntä, mutta mä kuuntelin siis semmoista niinku norjalaista viikinkimusiikkia. Mä treenasin semmoista niinku sota niinku musiikkia ja luin jotain David Gugginsin kirjoja. Ja tälle jälkeenkäteen kun miettii, niin mä olin ehkä vähän sekavassa mielentilassa sen okay. Niinku valmistautumisen aikana. Et mä en halunnut jättää mitään kiviä kääntämättä nimenomaan sen niinku kondiksen suhteen. Ja mä vedin ehkä itteeni vähän liian loppuun jo ennen sitä leiriä. Et mä tajusin viikko kaksi ennen, että mä oon itse asiassa aika sippi tästä niinku valmistautumisesta.
2: Mitä se tarkoitti käytännössä se valmistautuminen, kun sä sanoit, että meni vähän yli, niin kuinka paljon sä treenasit?
1: No, joka päivä. Mä yritin pitää siellä täällä niin kuin aina jonkun treenipäivän ja mä pyrin treenaamaan silleen myös ja joskus kaksi kertaa päivässä. Ja sitten kun mä puhun siitä pakkomielteisyydestä, niin mä tiesin siinä vaiheessa, että on mennyt mulla vähän yli, kun mä joudun piilottelemaan mun vaimolta mun treenejä.
0: Herra
1: mä tiesin, että mun vaimo sanoo, että nyt sä treenaat niin kuin liikaa. Ja hän kerran vahingossa näki, kun mun poika kävi kesällä myös tai sitten aloitti siinä keväällä yleisurheilun ja mä treenasin siinä samalla, kun hänellä oli yleisurheilutreenit, niin siinä kentällä vedin vetoja ja mulla oli tämmöinen hiakkasäkki mukana ja juoksin mäkispurtteja. Niin hän kerran sitten vahingossa näki, kun mä treenasin ja hän oli silleen, että herranjumala, että sä voi treenaa tolleen. ja se oli vielä päivän niin kuin toinen treeni. Niin sitä se aika lailla oli. Mä pyrin treenaamaan silleen, että mulla on vähän jo valmiiksi nälkä, mulla on vähän ehkä valmiiksi jano. Ja silleen niin kuin epämukava periaatteessa
2: herra
1: olla.
2: Herra jestas!
0: Aika tosissaan äijä otti tämän.
2: Kyllä
1: se oli. Ja sitten kun mullakin on semmoista historiaa, että mä en aina ehkä uskalla niin kuin yrittää ihan täysin jotain juttua. Saatteko te kiinni silleen?
0: Sulla on jäänyt hampaan koloon vähän semmoinen, niin, että joku jäänyt vaiheeseen.
1: Niin että uskalla ihan täysin laittaa 100%. Et sit jos epäonnistuukin, niin sit on se takaportti, että no hei, en mä sitä oikein niin kuin yrittänytkään. Olisi voinut ehkä vähän paremmin valmistautua tai muuta. Niin sit mä päätin, että tämän kanssa mä en tee silleen, mitä mä oon niin kuin aina aikaisemmin, tai aina, mutta niin kuin usein tehnyt. Niin mä päätin, että mä laitan tohon niin kuin kaiken. Toki jälkikäteen, kun rupes miettimään, niin ehkä olisi voinut jotain suunnistustaitoa vähän enemmän treenaa tai aseen käsittelyä. Että se meni aika paljon se niin kuin kondis ja semmoinen niin kuin asenne edellä. Ja just tämän Anssin kanssa, kenen mainitsin, niin hänen kanssa sitten niinku kertaviikkoon aina nähtiin sitten kamppailusalilla ja siellä vähän könyttiin ja vähän lyötiin ja vähän painittiin ja käytiin noita mentaalipuolen niinku asioitakin läpi. Semmoisia vähän niinku hullut tuntuvia juttuja. Mä laitoin mun Instagramiinkin just, niin treenattiin, että mitä jos joku hyökkää puukolla. Mitä jos joku hyökkää niinku semmoisen pidemmän astalon kanssa, mikä oli esimerkiksi tässä tapauksessa semmoinen niinku airoa muistuttava väline. Semmoisia niinku ihmeellisiä liikesarjoja ja muita kaikki, mutta mentaalisesti se valmisti vähän niinku siihen, että on valmis mihin vaan.
0: Niin kuin just toi, että mitä tahansa voi tulla, niin se ei hätkäy. Mutta se näkyy susta, se näkyy sun silmistä, kun sitä ohjelmaa katsoo. Se oli todella niin kuin jotenkin niin keskittyneessä tilassa, että mitä tahansa saa tulla.
1: Joo, mun itse asiassa kaverin tyttöystävä sanoi, että nämä insertit, mitä siellä välissä niin kuin näkyy, nämä tämmöiset haastattelut, jotka on tehty ennen sitä niin kuin kautta, niin hän sanoi silleen, että Joonas puhuu vähän niin kuin hassusti noin, että ei ihan ole niin kuin oma ehkä itsensä, että vähän niin kuin se olisi jossain psykoosissa. Ja sitten kun mä kuulin tämän, niin aluksi mä rupesin niin kuin miettimään silleen, että miten niin. Sitten mä tajusin, että mä ehkä olinkin vähän. Siis psykoosia tosi vahvassa, mutta mä olin todella latautunut. Joo. Nimenomaan toi on hyvä sana, että mä olin niin kuin todella latautunut siinä vaiheessa siihen koko hommaan. Ja sitten siinä matkan varrella niin kuin ymmärsin sen, että ehkä jos ottaa vähän rennommin, niin hyvä tulee.
2: Te teitte monenlaisia haasteita, mentaalisia ja fyysisiä, käsittelitte aseita ja oli varmaan monta sellaista pelottavaa tilannetta. Mikä oli sulle kaikista pahinta?
1: No, vaikeinta oli se aseiden käsittely, koska siinä nyt tapahtui niin kuin koomisia hetkiä niille osalta,

0: jälkikäteen nauraa, mutta ehkä mulle pahin tilanne on se kuitenkin, toki mäkin olen niin kuin nuoruudessa könynyt kaiken näköistä, mutta en mä ollut tappelussa, silleen niin kuin oikeasti kunnolla tappelussa, niin oli tämä Redman-tehtävä, joka oli aikalaisin niin kuin puolessa välissä kautta, jossa siis kouluttaja oli pukeutunut tämmöiseen niin kuin punaiseen suoja-asuun ja kypärään, ja mulle sitten laitettiin vaan niin kuin hammassuojat ja vapaaotteluhanskat käteen, ja sitten vedettiin huppu päästä ja sanottiin, että tappele. Ja tämä Redman kävi sitten päälle niin kuin väsymättömänä, voittamattomana vastustajana, ketä ei, niin kuin, sitä ei voisi satuttaa mitenkään, kun sillä on ihan täydellinen suoja-asu. Enkä mä tiennyt, että sun kouluttaja siinä vaiheessa. Sun piti vaan niin kuin taistella ja tapella henkes edestä. Niin se oli semmoinen, niin makeeta kuin se olikin, niin samalla se oli vähän niin kuin painajaisuni. Tietyllä tapaa. Sä tiedät, että kaikki on nähnyt semmoista unta, kun on niin kuin, yrittää juosta, mutta ei pääse oikein eteenpäin. Ja, niin se tuntui vähän niin kuin semmoiselta, että sä koko ajan meet niin kuin ylämäkeä ja vastatuuleen siinä. Ja mitä tahansa teetkin, niin se ei niin kuin auta.
1: Niin mikä, se ei lopu tavallaan. Niin, niin.
2: Sä et pysty lopettamaan
0: sitä. Jep, just tää. Mutta sen jälkeen sitten niin se fiilis oli aivan uskomaton, kun se homma oli ohi ja sen oli saada niin kuin, miten kuten kunnialla hoidettua, niin siinä kun hetken aikaa tuvassa palautui, niin tajus, että vitsi, toi oli makea kokemus.
2: Siellä muutamatkin skabaajat luovutti eri tasoilla. Jotkut luovutti niin, että he sitten lähti kisasta myös ulos. Niin oliko sulla semmoisia hetkiä, että sä olisit halunnut luovuttaa kaikesta tahdosta ja latautumisesta huolimatta?
0: Ei oikeastaan ollut. Ei ollut missään vaiheessa. Että vaikka mä ymmärsinkin semmoisen tietynlaisen rentouden siinä matkan varrella, Niin samalla siellä oli sitten taustalla just se niin kuin latautuminen, että en mä antanut itselleni lupaa oikein edes ajatella sitä. Ja sitten kun joku siellä saattoi puhua ääneen, kun ihmisillä on erilaisia tyylejä niin kuin lähestyy, jotkut saattoi puhua ääneen siitä, että hei, tästä nyt jos lähtisi kotiin, niin voisi juoda aamulla jo kahvit kotona ja muuta. Niin mulla oli vähän semmoinen, että mä en halua oikein edes kuulla niin kuin tollaista puhetta. Mutta toki sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin sen rentouden niin kuin myötä sen, että sitten jos mulla ei riitä, niin sitten mut vaan laitetaan kotiin. Että mä en lähde itse. Esimerkiksi just tämä uintitehtävä, mihin mä viittasin, että sitten vaikka oikeasti mä pyöryn sinne altaaseen tai sinne lampeen ja mut nostetaan sieltä ja lähetetään kotiin, koska ei riitä, niin se on ihan fine, mutta kunhan ei luovuta. Se oli mun mindset.
2: Jatketaan vielä hetken päästä erikoisjoukot ohjelman läpäisten ja radiojuontaja Joonas Vuorelan kanssa keskustelua Aito Iskelmän aamussa.
3: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
4: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi... Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten Aito Iskelmää. Aitoa Iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput 2 tangomarkkinoille.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
6: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS.
8: Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos,

0: Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finaco. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonaire-festival.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on melko selkeä. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
9: Metsäpirtin multa.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Kello on 8.39. Aito iskelmän aamussa. Kinnunen, Aleksandrova showssa on vieraana. Erikoisjoukot läpäisi. Kyllä mä haluan sanoa voittaja, radiojuontaja Joonas Vuorella. Hyvää huomenta vielä.
2: Huomenta, ja myös Marttiina Aitolehti oli mun kanssa kyllä samalla viivalla.
3: Niin te tavallaan niin kuin Marttiinan kanssa jaoitte tämän voiton, jos näin voi sanoa. Millä tavoin te otitte tämän voiton jaon vastaan?
2: Musta oli kiva, että siinä oli toinenkin henkilö. Eli kun se loppuhetki oli semmoinen, että me oltiin niin kuin huput päässä vastakkain, ja mä muistan sitten sen tilanteen, kun sieltä hupun altahan mä näen niin kuin alaspäin tietysti, niin mä näin, että siinä on toinen kokelas mua vastapäätä, ja sitten tietysti rupesi aivot niin kuin raksuttaa 1100, kun ei me tiedetä, että loppuuko tämä vai lähdetäänkö me vielä johonkin vai mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja mä mietin hetken aikaa, että joudunko mä taas niin kuin tappelemaan toisen kokelaan kanssa niin kuin nyrkkeilee tai jotain, koska tuolla ei tosiaan ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Ja sit kävi silleen, että mä haistoin kouluttaja Robinin hajuveden. Että hän on siinä. Ja siitä mä jotenkin aistin, että olisiko tämä nyt sitten kuitenkin niin kuin loppu. Sehän kaikki aistit herkistyy
1: luonnollisesti
2: tällaisessa tilanteessa. Niin sitten mä rupesin miettimään, että onko tämä loppu. Ja mulla tuli semmoinen helpotus siitä, että siinä on myös joku muu.
1: Joo.
2: Koska tuolla ollaan niin vahvasti tiimiä, niin periaatteessa haluaisit viedä ne kaikki. Kaikki 15 kokelasta tai 14 mun lisäksi, niin sä haluaisit viedä ne kaikki niin kuin yhdessä sinne maaliviivalle. Mutta sitten samalla oli tietysti pettymys myös siitä, että siinä ei ollut sitten Piniaa ja Miraa niin kuin vierellä, jolla oli, niin kuin sanoin, niin huikea kausi myös ja huikea veto.
3: Mitä toi erikoisjoukot sulle opetti?
2: No se opetti ehkä sen, että ei kannata, tai se, että sä esität jotain muuta kuin sä oot, niin se ei loppujen lopuksi kanna hirveän pitkälle. Se voi alkuun olla hyvä. Se voi alkuun semmoinen tietty naamio, niin se voi olla hyvä, mutta sitten pidemmän päälle se ei loppujen lopuksi oikeastaan kannata. Ja myös sitten sen, että asiat ei pidä ottaa liian tosissaan. Niin kuin mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mä valmistauduin silleen ihan pakkomielteisesti ja mä meninkin tuonne silleen pakko asenteella. Mun on pakko onnistua kaikessa ja mun ilmekkää ei saa värähtää missään. Niin sitten kun oikeasti antoi periksi sille, niin kuin niille tunteille ja näytti niitä tunteita ja niin kuin ymmärsi sen, että hei, jos mulle ei riitä, niin sitten ei riitä, mutta kaikki annetaan. Niin sitten yhtäkkiä se homma niin kuin helpottui ihan huomattavasti. Mä pystyin niin kuin jopa nauttimaan siitä kokemuksesta ajoittain, kun laskeudutaan jostain niin kuin sataman osturista 50 metristä silleen auringonlaskussa kesäisenä päivänä. Niin mä pystyin siinä niin kuin, samalla kun laskeutui, niin miettimään silleen, että wow, tämähän on oikeasti siistiä, että ihmiset maksaa rahaa tästä.
3: Niin,
1: se on se rampo.
3: Niin. Se oot sä kyllä aika rampo. Muuttiko tämä kokemus sua jotenkin?
2: No, mä tuossa aikaisemmin viittasin siihen, että mulla on ollut tapana välillä niin kun tehdä itselleni vähän semmoinen tietynlainen karhunpalvelus, että mä en ehkä heittäydy täysin johonkin juttuihin ja jätän semmoisen pienen takaportin, että mä en nyt ehkä valmistautunut kunnolla ja muut, että sen takia tämä juttu ei ehkä onnistunut tai ei uskalla yrittää jotain, niin kyllähän toi nyt opettaa tuommoinen kokemus sen, että ehkä sä vaan ihan rohkeasti meet ja annat kaikkes, niin hyviä asioita voi tapahtua. Ja sitten jos ei tapahdu, niin sitten ei tapahdu. Ei sille mitään. Elämä jatkuu kuitenkin ihan niin kuin normaalisti. Et mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin suoritusjännittäjä tietyllä tapaa aina. Ja etukäteen hirveästi ylimiettinyt asioita, niin toihan opettaa niin kuin elää hetkessä.
3: Niin.
2: Koska sä et todellakaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin tosta on aika paljon hyötyä ollut niin kuin arkielämässä sen jälkeen.
1: Ja sitähän elämä on. Eihän me tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Meillä on nyt vaan tää hetki ja fake it till you make it on ihan bullshittia.
2: Mutta siis mulla on monesti on tommosia hetkiä. Saattaa olla niinku arkisessa tilanteessa. Mä oon jossain eteisessä ja mulla saattaa olla vaikka pitkä työpäivä edessä ja lapset sählää siinä jotain ja muuta. Ja sit mä niinku jotenkin ton kokemuksen myötä, mä niinku palaan siinä hetkessä niinku sekunniksi tohon kokemukseen ja sit mä silleen niinku rauhoitun. On tässä niin kuin ollut kaiken näköistä, sä oot selvinnyt kaiken näköisestä. Jos sulla nyt on vähän ressaava päivä ja lapset huutaa ja vaimo on vähän äkkänen, niin mitä sitten? Mennään eteenpäin.
1: Nimenomaan mennään eteenpäin. Siis lämmin kiitos Joonas Vuorella, kun tulit meidän vieraaksi Aito iskelmä aamu.
3: Ja viimeinen kysymys, lähtisitkö uudestaan?
2: Aika paljon pitäisi laittaa massia kuule Vuorelan pojan tilille, jos näin. Mutta kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Se on Komiat ja Lululaa ja Huha Hei, erikoisjoukot. Kisan läpäissyt Joonas Vuorella oli äsken meidän vieraana ja toki keskustelu tulee sitten suplaan kuultavaksi.
1: On se aikamoinen Rampo kyllä, Radio Rampo,
0: on.
1: Niin kuin me hänet nimettiin.
0: Koosteet löytyy supla.fi kautta aitoiskelma osoitteesta ja kohta soi Levy & The Leavings. Sitten me kerrotaan, miten sä voit voittaa itsellesi 500 euron lahjakortti.
1: Se on helppoa hommaa.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
4: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
16: herkkuja ruokapöytä.
17: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
18: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
19: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
20: ja
2: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Aito iskelmä.

0: Levy and the Living soi Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Miltä se kuulostaisi, jos sinä saisit 500 euroa shoppailurahaa?
0: Se kuulostaa siltä, että äiti sanoo teineelle, lähdetään ostoksille.
1: Kyllä, joo, ja nyt ei tarvii ihan heti hintoja katella. Ai mikä tilanne.
0: Supla.fi kautta Aitoiskelman osoitteessa on käynnissä Helsinki Outlet-arvonta, josta sä voit voittaa tuon 500 euron lahjakortin Helsinki Outlettiin, joka sijaitsee Helsingissä. Ja siellä on yli 40 laatubrändin liikkeet, joista sitten shoppailla.
1: Joo, ja se on ainut tällainen outlet-kylä Suomessa. Meillä on jaossa myös tällaisia pienempiä palkintoja, 50 euron viikkopalkintoja, mutta totta kai siellä tunnelin päässä kimaltelee se 500 euroa, joten käy nyt osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä.
0: Tässä Eerin vanhanainen Hunningolla.

0: Seuraavaksi Aito-iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello 9 uutiset ja säätiedot.
1: Ja täällä ollaan sun kanssa 10 saakka.
2: Aito-iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on... Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hetkissä.
1: Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
6: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
7: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
6: Oot sä hana päälle -tyyppi?
7: En mä sekään oo.
6: Musiikki? TV-kulalla?
7: En.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormutsin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormutsin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabaania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabaania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabaanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on epävakaista tällä hetkellä, etenkin Etelä-Suomessa, mutta tuossa illan mittaan aurinko pääsee sitten jopa paistelemaan pilvettömältä taivaalta. Tällä hetkellä lämpimintä on Oulussa ja Oulun pohjoispuolella. Siellä on 20 astetta ja etelässä ollaan 15 asteen hujakoilla. Päivän mittaan lämpötila voi kohota jopa 23 asteeseen.
12: Eniten aitoa iskelmää.
13: Sään puolesta pahoittelut mun vanhemmille, jotka on ajamassa tuolta Oulun korkeudelta tänne etelään vesisateeseen. Sanoin äidilleni elin puhelimessa, että ota takki mukaan. Hän sanoi, että en ota, koska on kesä.
11: Niin.
13: Hän katuu sitä vielä. Kuuntelet Aito iskelmän aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka. Eli vajaan tunnin verran vielä hyvää huomenta.
11: Oikein hyvää huomenta. Vielä ei ole muuten Kaija Koon Tinakenkä tyttö soinut tälle aamulle, joten äläpä mene minnekään. Se saattaa pärähtää hetkenä. Minä hyvänsä soimaan ja sitten kun se alkaa soimaan, niin soittelen numero on 020-343-200 ja saat ehkä nimesi listalle, josta vielä tällä viikolla arvotaan 2 hengelle VIP-paketit Aito iskelmä -festareille.
13: Kuunnellaan Särkynyt sydämiset -biisiä ja sitten mä haluan puhua tämän kesän kuumimmasta hiustrendistä, jonka otan vastaan avosylin.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Freud, Marx, Engels ja Jung aitoiskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka ja nyt on joku hiustrendi tulossa tälle kesälle, josta Hanna sä oot innoissasi.
0: Joo, siis tää on jo tuolla maailmalla tai esimerkiksi huippumuotitalojen kuten Pradan tämmöisissä kesämuotinäytöksissä nähty jo tää hiustyyli ja nyt tämmönen muotilehti.
1: Ah, nyt mä tiedänkin. Joo.
0: Ennustaa, että tästä voi tulla kova juttu tänä kesänä. Älä harjaa sun hiuksia. Joo. Se on tämän kesän trendi. Anna sun hiusten olla sen näköiset, niin kuin sä olisit just noussut ylös sängystä, siellä saa olla minkälainen harakanpesä tahansa, niin se on trendikäs.
1: Joo, ja eikö siinä ollut jotain sellaisia pompuloitakin? Se näyttää just siltä, niin kuin tiedätkö, sä olit penskana, kun nukuit päiväunet ja joo, sitten heräsit päikkäreiltä, niin se oli aivan suttura joo, siellä päässä.
0: Semmoinen sutturanuttura. Mullahan on jatkuvasti sutturanuttura päässä, mutta niin, silleen, että vaat vielä vähän sekaisemmaksi se tukka, niin se on niin kuin trendikäs. Ja mulla tuli ekana mieleen se aika, kun lapset oli semmoisia pikkusia, varsinkin tyttö, kun hän oli semmoinen 2-4-vuotias. Mm. Ja hänellä oli aina semmoinen nukkumatakku tuolla takaraivossa. Mm. Niin sitä semmoisella tuolla niiskuneitisuihkeella, mansikan tuoksuisella selvityssuihkeella. Ja mä saan sen tuoksun nenään, kun sitä pikku semmoista, semmoista pilvihöttötakkua, kun sitä varovasti selvitettiin. Ja nyt ei saa selvittää, että se on trendikäs.
1: Siis arvaa, miten meillä Raahessa selvitettiin takut.
0: Silloin, kun me oltiin lapsia.
1: Niin. No. Siis ei ollut niiskuneita. Ei ollut niiskuneita. Mummoni otti sakset ja leikkasi sen takun pois.
0: Mullekin on tehty tuo. Purkka on leikattu. Mulla on epämääräinen kolo ollut tuossa oikealla.
1: Se kasvaa. Joo. Kyllä se kasvaa. Älä huoli.
0: Uusiutuva luonnonvara.
1: Kyllä. Sentin vuodessa, mutta silti se kasvaa. Tai kuukaudessa.
0: Joo. No, joo. Mutta siis mulla on kyllä itsellä semmoinen fiksaatio, että mun pitää saada harjata hiuksia. Että mä en ihan tähän trendiin voi lähteä. Mua ahistaa, jos mulla on harjaamattomat hiukset.
1: Mua ahistaa hiukset ylipäänsä usein.
0: No vedä kalju.
1: Se on kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla, mulla on tämmöinen, niin kuin, jos voi sanoa, niin pitkähiuksisen naisen geeni. Tai siis semmoinen niin kuin identiteetti. Että se juontaa juurensa. Mä rakastan 60-luvun semmoista hippiluukkia ja keskipäänjakaus ja pitkä tukka. Ja se saa näyttää vähän siltä, niin kuin siihen ei ole hirveästi koskettu. Mutta voin kertoa, on koskettu.
0: Ja kosketaan, on ja paljon kosketaan.
1: Kyllä.
0: Koko ajan kosketaan. Jennin tukka koskee joku koko. Hän itse asiassa kulkee perässä semmoinen hiusen kosketuslakeja, joka ihan vaan pitää hänen hiussäikeistäkin, jotta niin joku koko ajan koskee.
1: Kyllä, se on just näin. Niin. Voiko, siis ei ole liikaa pyydetty.
0: Niin, nimenomaan. Haluaako hiustenpitelijä kahvia? En halua. Hän ei nyt halua juoda mitään, mutta hän on tyytyväinen sitten tähän tilanteeseen.
1: Ja
0: mutta
1: ääni oli hänelle.
0: Oli. Mitä hän haluaa?
1: Voi olla, että säikähtäisin yöllä, kun hän siinä vieressä pitelee mun hiuksia.
0: Nukutko vielä? Oi kauhean. No niin, parvanapasta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Kaija K. Tina Kenkätyttö pärähti soimaan kello 9.21. Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja täällähän on linjat täynnä, koska tämä on se biisi, jota tällä viikolla bongataan aamu 6 ja ilta 6 välillä. Ja yksi onnekas voittaa nyt sitten sen, että saa nimensä VIP-arvontalistalle Aito iskelmä festarilippuja, kun ajatellaan.
1: Ja nyt tulee se enten osuus. Eli katsotaan, että kuka vastaa linjalta.
0: Hyvää huomenta Aito iskelmä aamussa. Hanna ja Jenni täällä. Kuka siellä?
2: Anne.
1: Anne, moi!
0: Anne, ootas hetki. Onneksi olkoon. Sä saat nimes VIP-arvontalistalle Aito iskelmä festivaali. 2 lippua, 500 euron paketti voi olla vielä tällä viikolla sun.
2: Kiitos.
1: Mikä olisi semmoinen artisti, jota Poriin haluaisit lähteä katsomaan?
2: No, kaikki, mutta Kaija K.
1: Joo, joo.
0: Ihan mahtavaa. Huomennahan Aito iskelmä aamussa on Kaija K. spesiaali aamu, koska Kaija julkaisee perjantaina uuden biisin Kanarialintu ja me saadaan huomenna Kaija puhelimen päähän ja saadaan soittaa se biisi etukäteen jo vuorokautta aikaisemmin.
2: Okei, sitten on pakko olla kuulolla.
1: Jos sä voitat nämä VIP-liput, niin kerro vielä, että kenet ottaisit mukaan Aito iskelmä festareille?
2: No ehdottomasti jomman kumman noista vanhimmista lapsenlapsistani ja sen verran, että koskaan en ole ollut, aina on tehnyt mieli ja ajattelin, että nyt löytyy semmoisia, jotka lähtee taatusti mukaan.
0: Ihanaa. Toivotaan, että onni suosii sua ja pääset sitten lapsenlapsen kanssa festaroimaan. Se olisi kyllä aika legendaarista, että isoäidin kanssa festareille.
1: Mm.
2: Tämä on meillä ihan yleistä. Muuten muussa asiassa paitsi festareilla.
0: Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Hei, Anne, onneksi olkoon. Kiitos, kun soitit. Ja nyt pidetään vaan peukut pystyssä, jos loppuviikosta perjantaina sulle tuntemattomasta numerosta soitellaan, niin se voi olla täältä aitoiskelmältä ja sitten liput voi olla sun.
2: Selvä, kiitoksia.
0: Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
1: Moi moi.
2: Samoin, hei.
0: Moi moi.
3: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
5: Aito iskelmän Finhits perjantai.
6: Kuin

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
4: Finago.

0: kivest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
10: Finaco.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Marko Haavisto ja Pouta Haukat, paha vaani aito iskelmän aamussa.
1: Osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä on jo nyt tämän aamun vieraan, eli erikoisjoukot voittajan Joonas Vuorelan haastattelu. Käy kuuntelemassa.
0: Tässä Viki Rosti.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Aito Iskelmän aamussa, Kinnunen, Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ihan kohta Paul Young, Every Time You Go Away. Hyvää huomenta.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista.

0: Kino ja Biokodex.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eiks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
9: Joo.
8: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10€. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10€. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
23: Alepa. Urbaani legenda.
24: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Paul Young, Every Time You Go Away, ja ennen kuin me Kinnunen Aleksandrova Show Go Away tästä Aito Iskelmä -studiosta, niin vaihdetaan muutama sana tämän päivän kesähessun, eli Tuomas Tukee Tuomi Nikulan kanssa, moi.
1: Moi moi.
0: Meillä oli tänään aiemmin vieraana Erikoisjoukot, eilen päättyi siis 5. kausi, 4. se on ruudusta katsottavista koko kausi, niin Joonas Vuorella, joka läpäsi Marttina Aitolehden kanssa tuon tämän vuoden koetuksen, niin voisit sä Tukee ajatella, että sä koskaan menisit Erikoisjoukkoihin haastamaan itseäsi?
1: No voisi. Mä en oikein hirveästi ollut ikinä missään tällaisissa tuotannoissa. Ja jos mä johonkin haluaisin, niin ekaksi mä haluaisin tietysti Farmi Suomea, mutta jos sieltä selvittäisi, niin sit Erikoisjoukot.
2: Joo. Eka Farmi Suomi, sit Love Island.
0: Ja sitten Erikoisjoukot. Siinä välissä Tanssii tähtien kanssa ja tähdet.
2: Siis on, mikä nyt... Ihan oikeasti kysymys, jos joku reality-ohjelma nyt tällainen, mikä pyörii tällä hetkellä, ei mennyt, niin mihin lähtisitte mukaan?
1: Siis mä olin ihan tosissaan tämän Farmi Suomen
0: kanssa. Mä haluaisin... Me räkäisesti naurettiin, anteeksi.
1: Ei se haittaa mitään.
0: Siis silleen, ei, että kukaan herra, isä, siunaa sinne. Siis, mutta sehän on tosi sympaattinen ohjelma.
1: Siis sinne niin vähän katsoa, että miten sitä pärjäisi. Ylipäätään jo, ainakin mä oletan, että siellä ei hirveästi mitään kännyköistä katsota, että miten, miten tämä lypsy toteutetaan tai joku tämmöinen 1900-luvun aidan teko. Mä oon jotenkin luullut, että mä osaisin siellä...
2: Se on muuten varmasti osaa.
1: Mutta se voi olla, että jengi äänestäisi mut sit pois, koska eikö me jos joku... Tai en mä tiedä, siinähän aina sitä pelaajalla.
0: Niin.
1: Mä niinku viihtyisin niiden tehtävien parissa, siksi mä
0: ihan mahtavaa. Mikä sulla?
2: Tanssii tähtien kanssa.
0: Joo, no mulla oli tähdet. Sit mä kävin sen, voittamassa. Niin se on niinku sitten paketli.
2: No sen takia mä kysyin, että sä pääsit sanomaan.
0: Se Tanssii tähtien kanssa voisi olla kyllä semmonen. Joo. Ehkä.
1: Mites Suomen huonoin kuski?
0: Kun mä oon niin hyvä kuskamies.
2: Herranjumala! Kyllä! Nyt lopetetaan tää
1: lähetys.
0: Mä oon niin ärsyttävän kuulon, että mä lähden pois täältä. Mutta mä en ikinä lähtisi selviytyä. Mä en pystyisi menemään sinne jonnekin viidakkoon niiden öttiästä syötäväksi.
1: Niin, kyllä se on varmaan. Siis se on henkisesti yllättävän raskas koettelus.
0: Niin, että nostan hattua kaikille, jotka ylittää itsensä.
1: Mä selviän sinne ötökät, mutta mä luulen just se pois täältä kaikesta. Se yllättäisi mut ihan varmaan. Mä lähtisin sinne reteesti, että tästä mitään. Mutta veikkaan, että mulle kävisi se klassinen, kahden viikon jälkeen tulisi
2: kotiin.
0: Niin.
2: Mutta noissa ohjelmissa on siis se, että kun itsekin on niinku keskusteluja käynyt tuotantoyhtiöiden kanssa, että lähtisinkö vai enkö lähtisi, niin mulla on aina ollut se, että en mä ole mihinkään voinut lähteä, koska mä en voi olla mun lapsesta niin pitkään erossa, että ei saa soittaa.
0: Sepä.
2: Ihan hirveä tilanne koko ajan sille, että siellä on sattunut kyllä nyt jotakin.
0: But Amazing Race unohdettiin. Se olisi siisti kanssa. Se olisi siisti kanssa, mutta hei, kivaa päivää.
1: Kiitos, samoin.
0: Moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: muistaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on
1: tilipäivänä! Hei Persilja, moi Meirami! Jo salaatin, sen
2: oksasen, ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Forest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kuusi mäntyt,
8: tammi.
9: Ja vaahtera. Haapa.
7: Koivu.
9: Haapa.
7: Koivu. Raita
9: ja pihlaja.
7: Kuusi.
9: Haapa.
7: Ja lava.
9: Leppä, tuomi.
7: Koivu.
9: Vaahtera.
7: Kataja.
9: Pihlaja.
7: Mänty.
4: Tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty,
4: tammi ja
9: vaahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
10: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.

0: Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftsen on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftsen menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.

0: Aito iskelmä.
1: Aito iskelmä keskipäivä, se starttailee tässä. Hyvää kesäistä keskiviikkoa. 10. päivä kesäkuuta on tänään. Hanna Kinnuselle, Jenni Aleksandrovalle aamun ohjelmasta jälleen isot kiitokset. Oli mukava olla kuulolla ja huomenna he ovat taas tuttuun tyyliin aamun kukon laulun aikaan paikan päällä ja jatkavat aina sitten tänne kymppiin saakka. Eppu Normaalia seuraavaksi. Tässä tulee vuonna 85. Kerrotaanhan kohta sitten, että mistä löytyy oikein iso paketti eppuja kulutettavaksi tälle kesälle, vaikka sinne mökkilaiturille.

0: Tuomas Tuomi Nikula, Aito Iskelmän studiossa. Hyvää keskiviikkoa. Vuonna 85 soi tietysti tässä Eppu Normaalilta. Ja nyt on kyllä aika tanakka paketti tarjolla kaikille Eppu-faneille. Satu Kotonen toimittanut 50 tarinaa kyseisestä bändistä, joka jättää nyt sitten keikkalavat tänä kesänä. Sarja kysyy noin niin kuin otsikkotasolla, mitä kaikkea jää jäljelle. Eput pääsevät Podarissa ääneen, mutta myös suuri joukko tunnettuja suomalaisia, joille bändin musiikki on merkinyt enemmän kuin ehkä osaammekaan aavistaa. Jokaisessa jaksossa siis kuullaan ainutlaatuinen tarina biisistä ja sen elämää jättäneestä jäljestä. Eli Suplasta löytyy 50 tarinaa Epuista. Kannattaa ottaa tuo podcast tarkasteluun, vaikka siellä mökkilaiturilla sitten. Annika Eklund tässä. Hieno. Shanghai Valot.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmällä Sotavallan Arto äänessä. Le Moribond alun perin tämä biisi, belgialaisen laulaja ja lauluntekijä Jack Brelin säveltämä. Sanoittama kappale 60-luvun alusta ja englanniksi Seasons in the Sun. Ja tämä 74 tehty suomennos Arto Sotavallan toimesta Päivät kuin unta nimeltään. Otetaan vähän erilaista rytmiä, ehkä mennään enemmän tähän päivään, kun vauhti kiihtyy. Matti ja Teppo mukana yhtyeen Portion Boys -tahtiin.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.
2: Minä!

0: Lennä naurikoon. Siinä sanottiin Portion Boys asialla Matina ja Tepon kanssa kappaleella Vauhti kiihtyy. Täällä Tuomas Tuominikula kesähessuna keskipäivässä. Ja kesälomamatkoistahan me ollaan paljon puhuttu. Hyviä vinkkejä kotimaan matkailuun olemme saaneet tässä pitkin poikin. Hailuoto yksi paikka, joka on noussut, eli tuo saari siellä Oulun edustalla, jossa minun nyt muuttuu, voisiko sanoa. Otetaanhan kohta tarkkailuun, mikä on sillan tilanne. Sitähän on siellä jo rakennettu aika pitkään, vai onko, no, silta, pengertiä. Molempiahan siinä nyt sitten yhdistetään, mutta pätkä on aika pitkä mantereelta Oulun Salosta sinne Hailuodon saareen. Tänä kesänä aion itsekin päästä testaamaan tuon siinä heinäkuun hujakoilla, koska aion festivaaleille Hailuotoon mennä tänä kesänä. No, Pave Maijasen jälkeen jatketaan tästä aiheesta, mikä on sillan tilanne, miten käy losseille. Kyllä se on ollut aika sellainen nostalginen, kun saari on mennyt, niin lossiin kun on napsahtanut ja ne rautaportit kolahtaa kiinni, niin kyllä siinä jotenkin semmoinen erilainen tietty tunnelma tulee. Se on aina vähän, kun tuonne saareen menee, niin tuntuu, että ei ole missään, tai tuntuu, että on jossain omassa rauhassa. Ehkä siellä herran kukkarossa, onko niin, että vaikka aika vähän hidastuu, ja moni sanoo, että siitä se loma sitten ehkä alkaa. No, Pave Maija, sen jälkeen jatketaan.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pääosuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisistä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä

0: enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium? Premium? Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: B niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Pave Maijanen upealla elämän nälkäkappaleellaan Aito Iskelmän keskipäivässä. Hailuodosta tuossa oli puhe. Hailuotohan on ollut paljon uutisissa viime aikoina. Perämeren suurin saari on kohta yhteydessä mantereeseen siltaa ja pengertietä pitkin. Viime kesänä en käynyt alueella, mutta sitä edellisenä kävin ja silloin jo rakennettiin. Rekkaralli oli aikamoinen, kun kiviainesta sinne mereen sitten kaadettiin, kipattiin lähestulkoon fiilis. Se oli yötä päivää, jotta sitten pengertietä saatiin tehtyä ja myös siltaa rakennettua. Hailuodon ja Oulun sadan välinen kiinteä tieyhteys siis avautuu kesäkuun loppupuolella, ilmeisesti noin kuukautta kahta aikataulua. Arvioitua aikataulua aikaisemmin. Kyseessä tietysti myöskin kesäaikaan vilkas turistikohde ja totta kai tällaisen muutostyön jälkeen varmasti vierailijoiden määrä lähtee nousuun, kuinka paljon sen kuuluisesti aika näyttää. Aikaisemminhan sinne on menty losseilla. Ne on kohtalaisen isoja, eli mitähän sinne nyt voisi mennä, kymmeniä kuitenkin ajoneuvoja, bussi ja isompiakin ajoneuvoja siis sinne mahtuu. Ja siellähän ajoittain sitten, jos on vaikka isompaa tapahtumaa, kuten vaikka Betre Folk Festari joka kesä, loista tapahtuma, niin vähän ruuhkauttaa, kun sitten kerralla tulee viikonlopuksi isompi porukka saareen. Perämeren suurin saari on kyseessä, muistelinko oikein, että olisi jopa Suomen toisiksi suurin saari, olisiko se, heitä nyt vähän lonkalta, olisiko se vaikka 30 kilometriä halkaisijaltaan tuo kyseinen hieno Hailuoto. No nyt sitten muutoksen edessä siellä ollaan. Silloin rakennustöissä on onnistuttu kirimään sen verran, että aikataulu hieman muuttui. No mihin sitten muuten menee nämä lossit? Isot, keltaiset, monille ihmisille merkittävät ja tunteita herättäviä, muistoja herättäviä losseja on kyseessä. Merisilta ja Meriluoto nimeltään. Kai niille keksitään joku seuraava kohde sitten. Otetaan selkoa, onko siellä onnistuttu jo uudet reitit näille löytämään, vai jääkö ne johonkin sellaiseen, mikä se nyt voisi olla, nostalgiaa jo. No tuskin, jos silta tulee, niin ehkä siinä rinnalla ei sitten enää losseilla mennä. Joskus on talvella mennyt myös jäätietä pitkin tuonne kyseiseen saareen. Juha Tapio tässä Viivin kanssa, puoliksi sun. Mukavaa keskiviikkoa, sanoo Tuomas Tuominikula Aito Iskelmän studiosta.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuominikula.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kappaleella Polku. Tuossa kuultiin Hailuodon, Merisillan, Pengertien ja Siltojen yhdistävän rakennushankkeen aikatauluista, eli se on edellä ja kesäkuussa aukeaa. Heidän elokuun arvio on siis hieman tarkentunut ja kokohan tämä muuten joku uusi trendi? Jotenkin tuntuu, että rakennushankkeessa jo yhteen aikaan aina vaan jouduttiin uutisoimaan, että viivästyy. Ja sitten aina petyttiin. Niin onkohan nyt silleen, että laitetaan jo heti ennakkoon todella pitkälle se valmistumisaikataulu viestinnällisesti. Ja sitten laitetaan positiivinen viesti ulos, että tsadam, olemme tehneet niin hyvää työtä, että aikataulut ovatkin sellaiset, että hanke valmistuu etuajassa. No ehkä se on fiksumpaa näin päin sitten toimia, kun selitellä myöhemmin. Joka tapauksessa siis tämä yhteys aukeaa hieman aikaisemmin. No mitä käy losseille, sehän tässä jäi nyt sitten vähän Merisilta, Meriluoto on nämä isot hienot keltaiset lossit, jotka on Oulun Salosta sitten kuljettaneet ihmisiä saareen ja takaisin. 88 valmistunut toinen ja 96 toinen, isoja arvokkaita vehkeitä on, joten elinkaarta on vielä jäljellä. Ilmeisesti ne siirretään Hailuodosta Turkuun telakalle odottamaan uutta käyttöä Ylen tietojen mukaan. Eli varmasti niille käyttöä löytyy, mutta vielä ei tiedetä minne. Hieman haasteita aiheuttaa se, että Etelän Suomen näillä lossilauttareiteillä on eroa, nimittäin puoli metriä on leveämpi, poikkeusleveää näiden niin kuin lossien, sanotaan puhutaan sarvien kiinnityksestä. Eli jonkun sortin modauksia joudutaan tehdä, jos siirretään vaikka jonnekin Turun saariston lossireiteille näitä ennen Hailuodossa käytössä olleita lauttoja. Kiintoisaa. No, pienellä ehkä modauksella niistä saadaan hyvät vehkeet sitten uusille tuleville reiteille. Haloo Helsinki, maailman toisella puolella kuullaan ihan kohta. Aito Iskelmän keskipäivä kello 14 saakka. Paljon hyvää musiikkia ja muistutellaan myös totta kai ihan kohta kesäbiisi bongauksesta. Festarilippuja jaossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
9: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: No miltä ne putket nyt näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, tähän... valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varmaan. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
24: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.

Maailman toisella puolella yhtyeeltä. Halo Helsinki. Hyvää keskiviikkoa. 10. päivä on tänään ja loppukuusta kajahtaa Porissa, kun Aito Iskelmä festivaali starttaa 26. päivä. Ja toki meillä myös täällä kesäbiisi bongauskisa käynnissä tällä viikolla. Kaija Koon materiaalia bongaillaan. Ja ei mitä tahansa Kaijan biisiä, vaan Tina Kenkä Tyttö, kun tulee, niin 020-343-200. Siinä on tuo siis numero ja nimesi. Saat listalle, josta perjantaina voittaja selviää. Kahden hengen, kahden päivän VIP-liput jaossa. Eli Tina Kenkä Tyttö, kun soi, 020-343-200. Siinä numero ja 500 euron arvoinen palkinto voi olla sinun. Kohta tulee sitten, no otetaanko Kaija Koota tähän? Ei oteta Tina Kenkä Tyttöä, otetaan Kaijalta En pelkää pimeää.

0: Kaija Koki esituaito Iskelmäfestareilla loppukuusta Porissa. En pelkää pimeää oli tämä kappale ja uutisia, tuoreita sellaisia, aivan just tarjolla. Ja Erika Wiikman sen jälkeen Syntisten pöytäkappaleella.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansikko ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
11: Voinko me tulla mukaan, please?
10: Mitä startet?
11: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Moni! Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kauboi.
15: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
2: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
1: Ja vaahtera, haapa,
14: koivu,
1: haapa,
14: koivu, raita ja
1: pihlaja.
14: Kuusi,
1: haapa,
14: ja lava,
1: leppä, tuomi,
14: koivu,
1: vaahtera,
14: kataja,
1: pihlaja,
14: mänty,
4: tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty,
4: tammi ja
1: vaahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
11: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
20: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vahoti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Inestubin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
25: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
26: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
27: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
0: Aito iskelmä studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja täällä kesähessuna 14 saakka. Täällä puhutaan studio WhatsAppissa kuulijatoimista. Biisitoiveet tulee ihan hyvin, niitäkin varmasti ehditään tiputtelemaan juhannuskorteista. Joulukortit mä tiedän, mutta lähetetäänkö jotkut juhannuskorttejakin? No otetaan kohta tuo Jaana viesti tarkemmin syyniin Erika Wikmanin jälkeen. Syntisten pöytä tässä kuitenkin.
28: Kun et jaksa

Erika Wikmanilta. Syntiste pöytä soi Maito Iskelmällä. Ja Jaana tänne kirjoitti Studio WhatsAppiin viestiä. Tullut biisitoiveita ja monenlaista muutakin. Kertauksena numero myöskin tässä 050-56-99475. Jaana kertoo tästä, toivon ensinnäkin kyllä popedaa ja toivottelee hyvät pikkulauantait studioon ja varmasti ihan kaikille muillekin, niin juhannuskorttien tekoa ja värssyjä kirjoitellaan. Siellä Jaana kovasti odottaa nyt sitten juhannusta ja mikä se nyt, onko se 19. päivä, että onhan tässä nyt vielä reilu viikko aikaa, mutta keskikesän juhlaa kovasti tietysti odotellaan. Mulle vieras perinne tää, että laitetaan juhannuskortti. En ole varmaan ikinä saanut yhtään juhannuskortteja, että kun joulukortitkin käy jo aika vähin. Tulee jouluterveiset sähköisessä muodossa, joka niiden lähettelykin nyt on aika paljon laskenut, mutta juhannuskortit, ihan hauska ajatus kyllä sinällään. Kerrohan Jaana, mitä kirjoitat juhannuskorttiin? Onko se sitten vaan, että toivotaan Mökselle hyvää keskikesän juhlaa, onko siinä juhannuskoivut ja mitä muuta? Siinä nyt voi olla järvi ja grilli kuvituksessa. Ja onko muille tuttu perinne juhannuskorttien teko? Ottakaa asian kantaa ja ainakin voit nyt sitten laitahan kuva vaikka yhdestä juhannuskortista. Kenelle sen osoitti ja millaisilla terveisillä? Tässä tulee Kirka, surun pyyhit silmistä.

Rollareita Aito Iskelmän kesäkeskiviikkoa ja Jaana tuossa kuulijamme laittoi viestiä tästä joulukorteista, kun juhannuskorteista minä mainitsin, että joulukortit kyllä tietysti on tuttu, mutta en ole ennen juhannuskortteja saanut vastaan, saati lähettänyt. Jaana vastasi, että voi kuule, minähän lähetän paljon kortteja, on sitten joulupääsiäinen tai ystävän päivä, eli menee tällaiset niin kuin kristilliset ja pakanallisetkin juhlat ilmeisesti kortilla viettoon. Hän tekee itse, laittaa ilmeisesti runojakin näihin kortteihin, eli täytyy aina vähän miettiä, että kenelle lähettää, millaista sisältöä sitten kirjoittaa. Sehän on hienoa ja on vielä omia runoja. Hyvää tekemistä ja

Tässä sitten kuvakin tuli näistä korteista. Tässä näkyy oikein 5 korttia ja on hienot, vähän tästä maalaismaisemaa. Tuommoinen hirsiaitta taitaa tuossa yhdessä olla ja siellä sitten käsitöitä tekevä nainen istuu sitten verannalla tai mikä

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Aito iskelmällä kappaleella Sade, ja saman niminen albumihan julkaistiin 95, joka oli aikanaan jätti menestys. Arttu Viskari, Suomi Finland perkeleellä kohta ääneen, ja Levi and the Leavingsiäkin kuulemme vähän samalta seudulta. Arttu on Espoosta, ja niinhän se taisi Gösta Sundqvistinkin siellä vahvasti vaikuttaa.
1: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten Aito iskelmä. Aitoa iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito iskelmän sivuilla ja voita liput 2 tangomarkkinoille.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavaraa.

0: kauppataloissa ja jula.fi. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Suomi Finland perkele on kappale nimeltään esittäjänä Arttu Viskari. Kesähessu Tuomas Tuomenikulla täällä Aito Iskelmän studiossa ja juhannuskorteista tuossa juteltiin, kun eräs kuulija laittoi tuota kuviakin oikein, minkälaisia hienoja juhannuskortteja siellä on askarreltu. Näitä sukulaisille ja tutuille, ystäville, kavereille sitten aina lähetetään ja kuulemma oikein kortti Niilo, voisiko sanoa, on kyseessä, kun lähtee joulukortit, ystävänpäiväkortit, juhannuskortit ja kaikki muutkin kuulemma siihen väliin. No nyt tuli ihana kuva tästä tekstistä, eli on kuulakärkikynällä nyt sitten hienosti kirjoitettu. Minähän nyt voisin lukaista tässä vaikka, että minkälaisia tekstejä juhannuskorteista saattaa sitten löytyä. Sulje silmäsi. Vie ajatuksesi kauas lapsuuteen, pienen lapsen paljaat varpaat astuvat ulos punaisesta porstuasta. Ovella tulee vastaan lämmin kesä. Tuoksuvat juhannusruusupensaat siinä akkunan alla. Pienet varpaat jatkavat polkua pitkin kohti rantaa. On juhannus. Avaa silmäsi. Hymyilet. Ai, miten ihan. Siihen vielä grillikuumaksi ja tirisemään ja mukavaa seuraa, niin on kyllä. Se on valmis paketti ja eihän tässä nyt enää juhannukseenkaan hirveän pitkä ole. Reilu viikkoko se on. Leavy and the Leavingsia tässä ehkä löytyy juhannussoittariltakin kappale. Poika nimeltä Päivi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herävä vaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Mun voimat.

0: Johanna Kurkelalta kaunis, sun särkyä Annama Ensoi aito iskelmän keskipäivässä. Isoja kesätapahtumia tietysti paljon järjestellään. Yksi niistä on ehdottomasti Jukolan viesti. Kymmeniä tuhansia ihmisiä kirmaa metsään. Ja totta kai tulee myös sitten tapahtumaan seuraamaan paljon niin sanottuja penkkiurheilijoita. Missä järjestetään, paljon sitä porukkaa on ja minkälaisia järjestelyjä joudutaan tänä vuonna tekemään. Pink Floydin jälkeen tähän.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Moni!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
18: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
19: Moi!
4: Ai moro!
19: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
19: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
19: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
19: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
19: Kade.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.

0: tuttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

Pink Floyd ja Aito Iskelmän keskipäivässä Another Brick in the Wall Part Kägönen. Isoja kesätapahtumia, niitähän nyt sitten koko ajan järkkäillään. Tässä on kunnolla startannut festariaika ja niin poispäin, mutta myös muita, eli vaikkapa urheilutapahtumia, kuten Jukolan viesti. Tällä kertaa järjestetään ensi viikonloppuna Kotkassa. Siellä kilpailun johtaja Ari Kukkonen kertoo, että porukka on tulossa noin 40 000. Siihen siis kuuluu osallistujat itse viestiin tai siis tähän suunnistukseen ja sitten muut tukijoukot ja fanit, seuraajat sinne itse tapahtuman ympärille. Vähän poikkeustouhuja tietysti tässä ajassa ja vähän valitettavasti, niin kuin tiedetään, niin tuolla seudulla se Roonin paskakin saattaa pihaan mötkähtää, niin kuin se yksi herra sanoi. No toivottavasti tässä on tilanne muuttunut parempaan suuntaan ja viranomaisten osalta viestintätiedotus ja kaikenlaiset muut toimet näihin liittyen ovat sitten parantuneet, mutta kyllä se puhuttaa se uhka. 40 000 ihmistä sinne suhteellisen pienelle alueelle, niin siellä on viranomaiset totta kai tapahtuman järjestäjän kanssa sitten tehneet omaa turvallisuussuunnitelmaa, varauduttu drooniuhkaan, mitä jos tämmöinen tapahtuu, miten 40 000 ihmistä sieltä metsästä saadaan sitten rivakasti evakoitua. Tähän kestää siis vuorokauden verran tuo tapahtuma. Hieno tapahtuma monella lailla ja ihan vaikuttava aina se lähtö, kun ihmiset ovat

otsalamput päällä siellä niin sanotusti viivalla valmiina lähtemään. Tällä kertaa siis Kymin lentokenttäalueella Jukolan viesti järjestetään. Juha Tapio seuraavaksi kappaleella Pettävällä jäällä ja Riki Sorsa siihen perään.

0: Rikki Sorsan Joki hiljenee pikkuhiljaa tässä Aito Iskelmällä. Nimittäin uutisia kuulemme ihan hetkisen kuluttua. 050569475 saa laittaa viestiä tänne. Biisitoiveitakin on toteutettu muutamia ja tarkasteltu teidän ajatuksia ja kommentteja erinäköisiin keskustelun aiheisiin. Otetaan uutisten jälkeen myös vähän pikkuhiljaa aiheeksi tämmöinen johtajuus. Kiinnostaako se johtajuus? Siitä on nimittäin nyt tehty sitten selvitystä, mitenpä vaikka Z-sukupolvi eroaa milleniaaleista, kun kysellään, että havitteletko valtaa tai johtotehtäviä. Siitä sitten vähän myöhemmin, mutta otetaan uutiset ja tavaramarkkinat yhtyeen kevät kuitenkin ensin.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tee niin kuin persikka. T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Mitä?
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Iran varoittaa Yhdysvaltain joukkoja isännöiviä Lähi-idän maita mahdollisista iskuista, kertoo CNN. Varoitus liittyy Yhdysvaltojen viimeöisiin iskuihin Iraniin. Iranin ulkoministeriö kutsuu iskuja selväksi loukkaukseksi maan itsemääräämisoikeutta vastaan. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Pääministeri Petteri Orpon ja muiden ministerien palkkiot ovat nousseet 5% palkkioleikkauksesta huolimatta, kertoo Ilta-Sanomat. Nousun taustalla on eduskunnan palkkiotoimikunnan päätös korottaa eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten palkkioita, joihin ministerien palkkiot on sidottu. Sen vuoksi pääministerin ja riviministerien palkkiot ovat nyt hieman suuremmat kuin vuosi sitten. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kenian presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Vierailulla puhutaan muun muassa maiden välisistä suhteista sekä kaupan lisäämisestä. Huomiseen jatkuva vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.

Erittäin hyvää kesäkeskiviikkoa. 10. päivä on tänään ja Aito-Iskelmän keskipäivässä Tuomas Tuominikula. Otetaan kohta vähän selkoa, miten johtotehtävät kiinnostaa, kun puhutaan eri sukupolvista. Z-sukupolvesta tai milleniaaleista, ja kerrotaan nyt toki myöskin noin, että minä vuonna syntyneet kuuluvat mihinkin.

0: Tavaramarkkinatyyhtyöltä kappale Kevät Aito iskelmällä. Helsingin Sanomien otsikko julistaa, että suomalaiset milleniaalit välttelevät johtotehtäviä. Tämä viittaa tuoreeseen selvitykseen, jonka on tehnyt tämän konsulttiyhtiö Deloitte. Ja Z-sukupolven ja milleniaalien vertailu tässä on johtotehtäviin kiinnostuksen osalta käynnissä. No mitäpä tämä nyt sitten kertoo? Tämä on ensinnäkin tutkimus, joka on kyselytutkimus, joka on tehty jo ilmeisesti 15 kertaa. Suomesta 200 ihmistä edusti Z-sukupolvea, 100 milleniaaleja. Yhteensä on siis haastateltu ihan jumalaton määrä 44 maassa yli 20 000 ihmistä. Mutta Suomen otanta aika pieni. Tuli heti siitä vähän semmoinen fiilis, että onko todenmukaista, jos 200 ihmiseltä kysytään. No kyllä siitä varmaan jotain osviittaa ainakin saa. Miten kiinnostaa johtajuus? Suomessahan aina puhutaan, että armeijahan on se, eikö se ole isoin johtajakoulu, mutta miten sitten vaikka työelämässä pyritään johtotehtäviin? Milleniaalit olivat selvästi tämän tutkimuksen mukaan globaalia verrokkia passiivisempia, siis Suomen osalta. Se oli semmoinen erikoisuus, joka nousi tässä niin sanotusti esiin. Milleniaalit ei samalla lailla kiinnosta. Eli puhutaanko sitten, että Z-sukupolvi, eli ehkä enemmän nykyään nuoret aikuiset olisivat valmiimpia sinne johtotehtäviin. Ja liittyyköhän tässä, voikohan siinä tapahtua muutos, että jos nyt 20 sanoo, että minä haluan johtotehtäviin, mutta sitten 20 vuoden päästä, kun hän oli sitä samassa tutkimuksessa 40-vuotiaana, sanoisi, olisi kyynistynyt työelämään ja haluaisi suorittaa vähän helpommin, ehkä pienemmillä vastuilla, eikä olla siellä johtotehtävissä sitten niin paljon. Voikohan se ikä vaikuttaa tähän jossain määrin? No sitä, se on vain spekulaatiota. Mutta nämä ikähaarukat, milleniaalit, Z-sukupolvi. Eli milleniaalit on syntynyt 83-94 välillä, Z-sukupolvi puolestaan 95-2007 syntyneitä. Ja tämän siis tutkimuksen mukaan nämä nuoremmat Z-sukupolven edustajat olisivat hanakammin pyrkimässä johtotehtäviin. Kiintoisaa. No mitä sanoo THL? Hesari on soittanut THL:lle ja kysynyt tutkimuspäälliköllä, että miten tällaiseen tutkimukseen tai tämmöiseen uutiseen pitäisi sitten suhtautua. Otetaan tämä vielä tarkkailuun. Kohta puoleen. Laura Voutilaista väliin kappaleella Miksei.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuominikula.

0: ei.
1: Laura Voutilainen kyselee, että miksipä ei. Aito iskelmä on radiokanava, jota kuuntelet. Ja tässähän nyt puhuttiin tämmöistä johtotehtävistä. Suomalaiset milleniaalit välttelevät johtotehtäviä, väittää selvitys. Näin siis julistaa Hesarin otsikko, ja tämä viittaa tällaiseen isoon kansainväliseen selvitykseen, jossa on yli 20 000 ihmistä globaalisti kyselty Suomessa, muutama sata eri sukupolven edustajaa vastannut kysymykseen, että miten ne johtotehtävät siellä työelämässä nyt sitten oikein kiinnostelee. Z-sukupolvi näytti olevan prosentuaalisesti hyvin paljon kiinnostuneempia johtotehtävistä. Eli puhutaan siis nuoremmista ihmisistä. Z-sukupolven edustajat 95-2007 syntyneitä ja milleniaalit 83-94 välillä syntyneitä. No, Hesari on myös soittanut sitten THL, että miten tällaiseen nyt pitäisi oikein tällaiseen tulokseen suhtautua, ja Työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö Anu Järvensivu huomauttaa, että sukupolvi ja ikäluokka tulee erottaa toisistaan. Sukupolvi ei ole siis sama asia kuin ikäluokka. Se, että on tietty ryhmä kiinnitetty tiettyyn ikäluokkaan, ei tarkoita, että kyseessä oli sosiologisessa mielessä sukupolvi. Eli siis joukko kutakuinkin samanikäisiä henkilöitä, jotka ovat kokeneet samat yhteiskunnan tapahtumat samassa ikävaiheessa. Ja hän vielä huomauttaa, että sukupolvitutkimusta ylipäätään on tosi vaikea tehdä tälleen niin kuin globaalisti, koska on hirveän paljon erilaisia asioita. Että sukupolvitutkimuksissa korostetaan erityisesti nuoruusien osuneita tällaisia avainkokemuksia. Nehän voi siis vaihdella hyvinkin paljon. Ja taisin ehkä itse osua vähän niin kuin oikeaan tässä. Hän myöskin sanoo, että on vaikea tavallaan eri ikäisenä suhtautua eri lailla kysymykseen, koska että sä tiedä, jos sä oot niin kuin 19 ja sä oot silleen, että kiinnostaisiko johtotehtävät, niin veikkaa, että aika moni sanoo, että kiinnostaa ihan jo vaikka siksi, että se kuulostaa hyvältä, ja sitten siellä on olettamus taustalla, että saat enemmän rahaa palkaksi, joka varmasti on myöskin siis totta, mutta sitten jos sä oot ollut 15 vuotta työelämässä ja pari burnouttia kokeneena sulta kysytään, että alatko johtotehtäviin, saat ehkä 500 euroa enemmän rahaa, mutta vastuut ovat isot ja työtaakka ja työn määrä tosi paljon isompi, niin välttämättä vastaus ei ole sama. Mä en tietenkään tarkoita, etteikö ole tosi tärkeää tai hienoa, että ihmiset ottaa vastuuta ja haluaa johtotehtäviin, mutta että eri ikäisenä tuohon kysymykseen saattaa vastata hieman eri tavalla. No, joka tapauksessa. Tässä vertailussa suomalaiset milleniaalit eivät pärjänneet kansainvälisesti niin hyvin. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Pärjäämisestä aina tulee vähän se fiilis. No, tässä työelämäkorneri tähän väliin aika ympäri pyöreästi. Ajatuksia se kuitenkin herättää. Kolmas nainen seuraavaksi tästä asti aikaa.

0: Kaija K. vapaa kappaleella ja kyllä vain Kaija K.kin loppukuusta esiintyy siellä Aito Iskelmä -festivaaleilla Porissa ja puhelin täällä silleen vähän niin kuin puoliksi pirahti, kun Kaija vapaa kappale alkoi soimaan, mutta sitä me ei bongata, vaan Tinakenkätyttöä samaiselta artistilta ja 020 343 200, kun Tinakenkätyttö soi, niin kannattaa soittaa. Voi olla, että Aito Iskelmä -festareille lähtee sitten kahden hengen lippupaketti ja VIP sellainen. Sinussa on
1: roimaa, alkumiehen voimaa. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemään.

ensimmäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Kuusi mäntyt,
8: kammi.
9: Ja vaahtera. Haapa.
10: Koivu.
9: Haapa.
10: Koivu. Raitaja.
9: Ja pihlaja.
10: Kuusi.
9: Haapa.
10: Ja lava.
9: Leppä. Tuomi.
10: Koivu.
9: Vaahtera.
10: Kataja.
9: Pihlaja.
10: Mänty.
7: Tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty,
7: tammi ja
9: vaahtera.
12: Haapa, koivu, raitaja.
9: Pihlaja.
12: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
15: No mitä, kulta?
16: Ootko vielä Prismassa?
15: En, on prisma.fi:ssä.
16: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
15: On pannut merkille.
16: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
15: Tilaan.
16: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
15: Se sytytysneste.
16: Juu, se jäi aurinkoon.
15: Noniin.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista lounaistuulta. Varoitus lounaistuulesta, joka on voimakasta, alueella 10 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa.

0: Paula Koivuniemi, aikuinen nainenhan se tässä. Olisiko tää tämmönen niinku koko Suomen kovin karaoke-biisi? Käännöstavaraahan tämäkin on. Paula Koivuniemi sen suomeksi veti ja levytti vuonna 1982. Elias Kaskinen jatkaa Aito iskelmällä kappaleella Meidän tässä kuuluisi rakastu.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.
2: Tämä

0: lapsi rakastuu.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä.

0: Queenilta tässä Friends Will Be Friends. Vähän enemmän tullut tänään ulkkaritavaraa Aito Iskelmällä. Tämä on A Kind of Magic-levyltä Freddie Mercuryn ja bändin basistin yhdessä sanoittama kappale. Palataan kotimaiseen tuotantoon, kun Arttu Viskarilta Sirpa kuullaan kohta ja kesäisiin aiheisiin ehdottomasti. Ai vitsi, jätskit kuuluu kesään. Nyt on kuulkaa selvitetty, miksi siinä semmoisessa buffet-jätskissä, keksijätskissä joskus se keksi on kova ja joskus se on taas pehmeä. Eikö se ole aika yllättävää? Mistä se kertoo?
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
5: nyt. Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Wihii!
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: rakastan.
1: Viskarilta Sirpa Aito iskelmällä ja jäätelöistähän täällä kesässä piti puhua jätskit, että se tietysti maistuu, kun kesää elellään ja kuulemma tämmöisten keksijäätelöiden, buffet-tyyppisten jätskien osalta ihmisiä kummastuttaa, että mikä siinä on, kun se on joskus kovaa ja joskus pehmeää se keksi. Tämä on kuulemma siis näille jätskitehtaille myöskin palaute, joka on ihan niin kuin ylivoimainen, että sitä kysellään tosi paljon. Ja Maikkari on tässä nyt uutisoinut ottanut selvää, että kyse ei ole valmistusvirheestä, vaan keksin kovuus liittyy jäätelön tuoreuteen. Eli mitä tuoreempi tuote, sitä kovempi keksi. Eli pikkuhiljaa se kova rapsakka keksi pehmenee jäätelön vaikutuksesta. Ja tämä aika on noin pari viikkoa, vähän riippuen olosuhteista. Mutta jos se rapsahtaa ja on kova, niin tuote on tuore. Ja puolestaan, jos se on sitten sellainen taipuisa, pehmeä, joustava siellä suussa, niin sitten se on ainakin sen yli 2 viikkoa vanha, mutta erittäin syötävä.
2: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Rakkaitahan se tässä kappaleella Kersantti Karoliina. Hyvää iltapäivää Aito Iskelmän studiosta ja tuoretta uutistakin olisi tietysti ihan just tarjolla. 14 saakka täällä keskipäivän kesähessuna Tuke Tuomi Nikula.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Alle.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moodi!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se!
9: Mulla on muovinapit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: No mikäs sulla nyt on?
17: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
16: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
17: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Niin, meillä on paljon terassilla.
19: Okei, sehän on kiva.
20: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
20: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
20: Onko kallis?
19: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Vantaan kaupunki poistaa kaikista päiväkodeista kaappisängyt, joissa on havaittu turvallisuusriski. Riskialttiit mallit korvataan turvallisilla sängyillä. Poistamisen ja korvaamisen ensivaiheen kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Päätös liittyy maaliskuiseen onnettomuuteen Kelokuusen päiväkodissa. 2-vuotias lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kaupunki aloitti onnettomuuden seurauksena selvityksen päiväkotien kaappisänkyjen turvallisuudesta. Selvityksen mukaan valtaosa kaappisängyistä on turvallisia. Ruotsissa 34-vuotiasta miestä syytetään vakoilun yrityksestä Venäjän hyväksi, kertovat ruotsalaismediat. Syyttäjän mukaan mies yritti paljastaa erittäin salaisia tietoja matkustamalla Moskovaan ja tapaamalla Venäjän tiedustelun edustajia. Mies on ollut pidätettynä tammikuun alusta lähtien. Häntä epäillään myös murhan suunnittelusta. Helsingin kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Pool puretaan. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban kertoo tiedotteessaan, että purku liittyy Etelä-Sataman kehityshankkeeseen ja rantamuurin korjaukseen. Nykyinen rakennus on ollut väliaikainen. Tilalle suunnitellaan uutta allaspoolia, johon tulisi muun muassa laajempi saunamaailma, sisäkylpylä ja tapahtumatiloja. Hankkeen arvioidaan maksavan 65 miljoonaa euroa. Allaspoolilla on ollut vuosittain noin 800 000 kävijää.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Otetaanhan sitten seuraavaksi Aito-iskelman keskipäivässä Juice Leskiseltä 15 yö. Tänhän kyseisen kappaleen sanatukseen ja tarinaan liittyy monenlaista. Juice oli kirjoittanut kappaleen kahden viikon dokausputken jälkeen 15 yö niin sanotusti, mutta se ei kuulemma pelkästään kerro tästä juomaputken päättymisestä. Harri Rinne on kertonut Juice on, Juice off kirjassa, että taustalla olisi Leskisen suhde tämän Rinteen avovaimon kanssa, eli kun tämä oli vähän tämmöinen koston kierre. Rinteellä oli ollut suhde Leskisen vaimon kanssa, niin Leskinen olisi kertonut sitten Rinteelle, että minä olen rakastellut sun avovaimon kanssa Ratinan puistossa ja tehnyt tästä hetkestä kappaleen 15 yö. Aikamoinen kosto. Ja tämä oli kuulemma tämän tarinan mukaan rikkonut miesten välit pitkäksi aikaa. On se sellaista, jos totta on. Otetaan nyt kuitenkin Juiselta 15 yö.

0: sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
1: Juha Tapio tässä. Kelpaat kelle vaan, ja kyllä vain Juha Tapiokin esiintyy loppukustaito iskelmäfestivaaleilla Porissa, kuten vaikka Eppu Normaali ja Kaija K, jonka musaa tällä viikolla bongataan. Eli Tina Kenkä tyttö, kun pärähtää, niin 020-343-200 soittoa Aito iskelmä studioon, ja perjantaina sitten selviää, kuka näistä nimensä listalle saaneista soittajista voittaa lippupalkinnon. Eli VIP-lippua tarjolla Poriin Aito iskelmä festareille. Edellä mainittujen artistien lisäksi myös Arttu Viskari, Bess, Erika Wiikman, Komiat, Yölintu, Suvi Teräsniska ja monia muita. Sitten 26.–27. päivä Porissa Aito iskelmä festareilla esiintyy, eli lainappi on äärimmäisen kova. J. Karjalaista tulossa. Hieno kesäinen, oi mikä ihana ilta.

0: Erittäin hyvää keskiviikkoa, J. Karlainen. Soi komeasti, oi mikä ihana ilta kappaleellaan. Ja onnea Tampere, onnea Turku, näin voidaan varmaan todeta. Juuri tuli tuossa hetki sitten tiedotetta, että Finnair palauttaa tuota toimintaansa Tampereen ja Turun lentokenttien ja lentoliikenteen osalta. Tämä liittyy lokakuun 26 touhuun. Tarkastetaan kohta vähän enemmän. Antti Ketonen kuitenkin ensin. Kappaleella olisitpa sylissäni.
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa –

0: tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
8: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
15: Alepa. Urbaani legenda.

Antti Ketonen kappaleella olisitpa sylissäni, kuuntelee taitoiskelmää ja tässä sitten kuultiin hetki sitten, että Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Yhtiö tässä tiedotteessa kertoo, että lennot palvelevat erityisesti asiakkaita, jotka sitten jatkomatkustavat lentäen Helsingistä eteenpäin. Eli tässä nyt kun lentojen aikataulua katsotaan, niin 4 kappaletta TMP eli Tampereen lentoa päivittäin 23.50 aamu 6:00 ja niin poispäin. Ja sama homma näköjään Turun osalta. Varmasti sitten jouhevoittaa ja helpottaa. Tuli vaan mieleen, että jos Tampereelta nyt siis hetkinen lähtee lentäen Helsinkiin, jotta jatkolento, niin tuleekohan se nopeuttamaan matka-aikaa? Sä ajatellaan, että autolla olisi vaikka 2 tuntia. Sitten sun pitää kuitenkin olla, eikö siellä nyt suositella oltavan tunnin tai

kaksi vähintään aikaisemmin siellä kentällä, niin eikö siinä jos melkein se menisi se autolla se liikenne. No toisaalta sitten pääsee suoraan koneesta toiseen, riippuen tietysti vähän miten se jatkoyhteys menee ja millä puolella kenttää on, kuinka paljon siellä pitää sitten suhailla menemään. No joka tapauksessa näin Finnair nyt sitten kertoo lokakuun 26 touhuistaan. Otetaan haloo Helsinkiä ihan kohta, mutta sitä ennen Kaija K. pääsee ääneen, Tina Kenkä Tyttö.

0: No ei juman kautta, puhelimet soi. Otetaan tosta nyt sitten vaikka soittaja linjalle. Aito Iskelmä, kuka siellä soittaa?
1: Saila Piikkiöstä.
0: No Saila, terve vain. Mitäs päivää se kuuluu?
1: No, kävin jo tänään fyssarilla.

0: nyt kotona, niin
1: noniin.
0: Taas kaikki hyvin.
1: Oliko apua fyssarista?
0: Kyllä siitä on aina.
1: Se on juurikin näin. No nyt bongasit sitten Kaija Koon Tinakenkätytön ja saat nimesi listaan. Perjantaina sitten selviää, että lähteekö Aito Iskelmä festariliput Poriin. Loppukuusta siellä kajahtaa. Ootko aikaisemmin käynyt?
0: En ole aiemmin käynyt, mutta hinku sinne on melkoinen.
1: Ootko tarkastellut artisteja sen, tai tuota ohjelmaa sen kummemmin? Tässä on aika moni muun muassa Eppu Normaalit nostanut esiin, että Eput viimeistä kertaa halutaan nähdä.
0: No joo, Eput olisi tosi kiva nähdä ja Kaija K tietysti ja onhan siellä Markku Aro ja Varjokuvaa ja kaikki.
1: Paljon kaikkea. No hei, kiitos Saila soitosta. Minä laitan nimesi ja numerosi ylös ja katsotaan, käykö niin sanotusti onni ja perjantaina sitten saat uudelleen yhteydenottoa, että liput lähtee sinulle ja ystävällesi. Kiitos soitosta ja kaikkea hyvää.
0: Kiitos.
1: Moi.
0: Moi moi.
2: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kuuntele Taito-iskelmää ja otetaan kohta vähän erikoisjoukot TV-ohjelman käsittelyyn. Nimittäin tuon sarjan voittaja kävi tänään Taito-iskelmän aamun vieraan. Tästä siis kuulemme Teleksin jälkeen. Tuulilasin nurkkaan kuulla.
1: Tätä soittaa Taito-iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
8: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla.

0: Paljon juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago. Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Telexiltä tässä kappale. Tuulilasin nurkkaan. Erittäin hyvää kesäistä keskiviikkoa. Se on 10. päivä kesäkuuta tänään. Aito Iskelmän aamussa Hanna Kinnusen ja Jenni Aleksandrova vieraana kävi tänään Erikoisjoukot TV-ohjelman läpäissyt Joonas Vuorela. Ja siitä kuulemme nyt.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Meillä Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa eilen päättyneen Erikoisjoukot 5. kauden läpäissyt radiojuontaja Rambo Joonas Vuorella. Siellä muutamatkin skabaajat luovutti eri tasoilla. Jotkut luovutti niin, että he sitten lähti kisasta myös ulos. Niin oliko sulla semmoisia hetkiä, että olisit halunnut luovuttaa kaikesta tahdosta ja latautumisesta huolimatta?
3: Ei oikeastaan ollut. Ei ollut missään vaiheessa. Että vaikka mä ymmärsinkin semmoisen tietynlaisen rentouden siinä matkan varrella, niin samalla siellä oli sitten taustalla just se niin kuin latautuminen, että mä oon antanut itselleni lupaa oikein edes ajatella sitä. Ja sitten kun joku siellä saattoi puhua ääneen, kun ihmisillä on erilaisia tyylejä niin kuin lähestyy, jotkut saattoi puhua ääneen siitä, että hei tästä nyt jos lähtisi kotiin, niin voisi juoda aamulla jo kahvit kotona ja muuta. Niin mulla oli vähän semmoinen, että mä en halua oikein kuulla niin kuin tollaista puhetta. Mutta toki sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin sen rentouden niin kuin myötä sen, että sitten jos mulla ei riitä, niin sitten mut vaan laitetaan kotiin. Että mä en lähde itse. Että esimerkiksi just tämä uintitehtävä, mihin mä viittasin, että sitten vaikka oikeasti mä pyöryn sinne altaaseen tai sinne lampeen ja mut nostetaan sieltä ja lähetetään kotiin, koska ei riitä, niin se on ihan fine, mutta kunhan ei luovuta. Se oli mun mindset.
2: Jatketaan vielä hetken päästä Erikoisjoukot ohjelman läpäisteen ja radiojuontaja Joonas Vuorelan kanssa keskustelua Aito Iskelmän aamussa.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Siinä vähän tunnelmia aamusta. Huomenna taas sitten Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen aamussa. Ja tosiaan vieraita jatkuvasti siellä käy ja paljon monenlaista mahtuu aina heidän aamushowhunsa. Minä täällä kahteen saakka Tuomas Tuomenikolla kesä hissuilee ja töräytetään tästä Rauli Padding Somerjoki soimaan kappaleella Laivat. Ja toivotellaan pikkuhiljaa mukavaa iltapäivän jatkoa. Tässähän vähän nyt kesärytmit, kesäaikataulut, vähän elää kesälomatuurauksia, joten huomenna puolestaan sitten iltapäivä slotilla olen sekä perjantaina.

0: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi Nikula.
1: Ei ole totta.

0: Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112 apteekeista.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voiks me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa Allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Kannonkoskella kuollut lentäjä oli tunnettu ilmailuharrastaja ja harrastelentokentän omistaja. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti Ilta-Sanomille, että lentokentän omistaja on kuollut Turmaa seuraavana päivänä. Onnettomuus sattui viime viikon torstaina illalla, kun pienlentokone syöksyi Kannonkoskella toistaiseksi tuntemattomasta syystä metsään. Onnettomuudessa kuoli 78-vuotias lentäjä. Hän oli saanut lentolupakirjansa jo 1980-luvulla. Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti, lääketieteen tohtori Niilo Ryti, varoittaa Ylen haastattelussa, ettei Suomessa sairaaloiden klinikoilla tunnisteta riittävän hyvin sään ääriilmiöiden aiheuttamia sairastumisia. Rytin mukaan noin 9% kaikista maailman kuolemista liittyy tutkimusten mukaan ulkolämpötilaan, joko liian kuumaan tai kylmään säähän. Helteet tappavat Euroopassa 10 000 ihmisiä vuosittain. Myös kylmiin lämpötiloihin liittyvä kuolleisuus pysyy korkeana.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
24: Eniten aitoa iskelmää.
25: Hei vaan ja oikein lempeän, rauhallista ja mukavaa keskiviikkoiltapäivää. Nyt jos mietit, että onpas Mattilan Millan ääni muuttunut vähän erilaiseksi, niin ei, Milla on kesälomalla tällä viikolla ja Huurtelan Iida-Liina on tänään viettämässä iltapäivää sun seurana. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Kello on tällä hetkellä ihan just 3 minuuttia yli iltapäivä 3 ja lupaan tarjota sulle tietenkin parasta kesäseuraa, mutta ennen kaikkea kaikista parasta kesäistä musiikkia. Olit sitten järven rannalla, jossain laiturin nokassa tai kenties vielä töissä tai kohta puolin matkalla sit kotia kohti pikkulauantain päätteeksi työiden jälkeen, niin lupaan olla täällä sun seurana. Toivottavasti tämä päivä on mennyt tähän mennessä hyvin. Mä lupasin sitä parasta mahdollista kesämusiikkia, niin sitä tulisi tässä. Tunnistit varmaan 4 A:ta peräkkäin Arttu Viskari asialla. Hirveen on vaikea sanoa. Mutta tästä se lähtee. Topi Sorsakoski ja agentsia lupaan soittaa sulle myös pienen hetken kuluttua.

0: Arttu Viskarin biisissä. Alkoholilaitto elämän sirpaleiksi ja säpäleiksi ja vähän huonolle jengoille niin sanotusti. Mutta tänään Aitoiskelman iltapäivässä puhutaan tuhmista juomista ja sillä ei ole mitään tekemistä alkoholin kanssa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
0: Sitä ennen kuitenkin Topi Sorsakoskea ja agentsia Status Quo in the Army Now tulossa tämän jälkeen.

Siinä mielessä ajankohtainen biisi soi Aito Iskelmän iltapäivässä, että varmaan aika monissa talouksissa tällä hetkellä lasketaan niitä päiviä, että milloinkas sen oman rakkaan pienokaisen aika armeijan harmaissa alkaa heinäkuun alkuun. Ei ole enää ihan kauhean montaa viikkoa, eli vähäin käynää. Niin sanotut kesälomapäivät niissä perheissä tosiaan, jossa nuorukainen on astumassa palvelukseen. Hei, Huurtela Niidalinna sun seurassa Aito Iskelmän iltapäivässä. Oikein mukava tutustua. Anna Erikssonin minun mielestä yksi kaikkien aikojen parhaista biiseissä tulossa ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen lupasin mainita muutaman sanan tuhmasta juomasta, joka ei ole alkoholia. Se on hauskaa, miten somessa lähtee helposti trendaamaan semmoiset asiat, jotka kyllähän me jo tiedetään tai jo ne muistetaan pari vuotta ja ennen kaikkea tässä nyt kesän kynnyksellä tämmöiset dirty sodat, eli niin kuin tuhmat soodat ovat lähteneet kovaan nousuun ja käytännössähän tämä tarkoittaa vaan sitä, että erilaisten niin kuin limujen joukkoon sekoitetaan jotain kermaista elementtiä, joka muuttaa sitten sen limun rakenteen ja maun ihan tosi erilaiseksi. Iso juttu Jenkeissä ja pikkuhiljaa myös Suomessakin näitä aletaan näkemään. Ja mä vaan muistan sen, että silloin kun itse olin pieni ja kesälomalla ja mun mummu joitain kertoja vei mut kahville kesälomailun kunniaksi, niin mä aina tilasin sieltä kahvilasta sellaisen juoman, jossa oli joko pohjalla appelsiinilimua tai kolalimua ja sitten siihen iskettiin päälle semmoinen jäätelönokare. Ja sehän on se käytännössä sama asia kuin että laittaa niin kun limun joukkoon sitten jotain kahmikermaa tai tällaista. Suosittelen kokeilemaan, jos et ole vielä kokeillut.

0: Pastorina yhtyeineen Levi and the Livingsia muun muassa Luodossa seuraavaksi.
1: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin Luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
2: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelma.
1: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
19: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on.

0: Vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Kello on 14.28. Kuuntelet Aito-iskelman iltapäivää. Huurtelan Iida-Liina sun seurana ja tässä Westerinen yhtiöinen, joka tosiaan luuli, että Tvo on kolme. Seuraavaksi tulossa Aito-iskelmällä musiikkia artistilta

0: tai bändiltä, jota minä hoilan aina karaokeessa, ja viime vuonna olin karaoke-tunnelmissa, koska oikeasti heräsin siihen tunteeseen, että miltä tuntuukaan tätä seuraavaa biisiä veivata menemään sen jälkeen Laura Voutilaiselta Rakkautta ei piilon saa, mutta haluaisin kysyä sulta, että sattuuko sulla olemaan minkäänlaisia suunnitelmia tonne heinäkuun alkupuoliskolle, ja kiinnostaisiko esimerkiksi nähdä livenä Diandra, Arja Koriseva, Tuure Kilpeläinen, Dingo, Juha Tapio tai vaikkapa Neljä Ruusua? Jos vastasit, että kyllä, kyllä, kyllä ja kyllä, niin suosittelen Kivinkapin suuntaamaan osoitteeseen supla.fi/aitoiskelma, sillä siellä voit voittaa itsellesi ja jollekin oikein ihanalle kaverillesi liput tangomarkkinoille, ja näitä VIP-lippupaketteja on useampi jahossa, joten suosittelen todella osallistumaan ehkäpä Suomen aurinkoisimpaan tapahtumaan, jos tosiaan on niin, että kalenterissa sattuisi olemaan tyhjää tilaa tuossa tangomarkkinoiden aikaan 8-12.7., niin voipi olla, että tuommoinen VIP-lippupaketti Seinäjoen tangomarkkinoille voi olla sinun, mutta se tosiaan vaatii semmoisen pikkuriikkisen teon, että survaat osoitteeseen supla.fi/aitoiskelma ja käyt siellä ilmiantamassa itsesi ja yhteystietosi.
1: Aito iskelmä.
0: Ja nyt tosiaan sitä musiikkia, mitä minä laulan usein karaokeessa, eli Levy and the Leavingsia.

0: Tämän iltapäivässä soi varmasti yksi Suomen upea äänisimmistä laulajista, Laura Voutilaisen Rakkautta ei piiloon saa. Kello on 14.37. Nyt Hurtelan Iida-Liina sun seurana, kun Mattilan Milla lomailee. Hetken kuluttua Fleetwood Macin tahtiin kerrotaan semmoisia pieniä valheita ja Matin ja Tepon kanssa kiihdytetään vauhtia, jos tiedät mitä tarkoitan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9.99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
7: Kuusi mänty, tammi.
8: Ja vaatera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raita ja
8: pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuoni,
7: koivu,
8: vahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
9: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
8: vahtera,
9: haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
9: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jos usein sanotaan, että totuus on tarua ihmeellisempää, niin tässä tapauksessa Fleetwood Macin tyyliin, niin ehkä sitten kuitenkin ne pienet valheet onkin niitä kaikista mehukkaimpia ja kivoimpia. Kello on varttia vaille 15, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Huurtelan Iida-Liina täällä sun seurana.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aika mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Matti ja Teppo tässä ottavat vauhtia. Juha Tapio tulossa heti seuraavaksi sinun vuorosi loista. Ja sitten yksi kaikkien aikojen hienoimmista suomalaisduetoista.

0: Kyllä soi upeasti saksofoni. Juha Tapio on sinun vuorosi loistaa kappaleessa. Aito iskelmää kuuntelet. Lupailin, että yksi kaikkien aikojen hienoimmista suomalaisduetoista tulossa. Ja sitä tarjoilen sulle seuraavaksi, eli Samuli Edelmanin ja Sanin Tuhat yötä. Kello 8 minuuttia vaille 15 ja kohta mennään kohti uutisia. Ja muistutan, että jos Juha Tapion haluat nähdä livenä, niin hän vetää semmoiset noin 30 keikkaa kesän aikoina, joista yksi on Aito iskelmä -festareilla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
0: Ja muistathan, että tässä vielä ennen noita festareita bongaillaan kesäbiisi Aito iskelmän taajuudella. Kun kuulet tänään Kaija Koon Tina Kenkätyttöä, niin sit kipin kapin soittele studioon ja osallistut arvontaan, jossa on mahdollisuus voittaa sit kuule oikein vippinä ja erikois tärkeänä henkilönä festarielämyksen tuolla Aito iskelmä -festareilla Porin Kirjurin luodossa. Siitä lisää vähän tuonnemmin nyt tämä upea biisi irti.

0: Niin kovin romanteisen kuvan maalailevat Samuli Edelman ja Sani tässä yön valvomisesta. Täytyy sanoa, että yön valvominen on ehkä vähän erilaista sen oman mielityötyn tai kesäheilan kanssa, mutta jos kotona sattuu asustamaan pieniä vauvoja tai vaikka kaksin kappaleen kuin mitä itselläni on noit puolivuotiaita, niin ne yölliset valvomiset ei ole kyllä ihan näin hempeän lempeän ihania kuin mitä tässä maalaillaan. Hei, uutisia kohti mennään ja säätietoja tietenkin myös. Eppu Normaalin kitarataivassa tähdet tulossa aitoiskelmällä heti uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja uutisessa on asiaa erikoisjoukoista tai poliisien erikoisjoukoista. Mistä oikein on kyse, kuulet sen kohta, mutta toki me napataan ääneen myös aitoiskelmän aamussa vierailut Joonas Vuorella, joka just läpäisi tämän televisio-ohjelmia ohjelma erikoisjoukkojen koko sen kauden. Päästetään hänetä irti hetken kuluttua.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa. Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Moodi!
1: Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelu. Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin tavoitteena on kehittää valmiiksi varustettuja erikoisjoukkoja. Asiasta kerrottiin Poliisihallituksen tiedotustilaisuudessa. Erikoisjoukkojen pitää olla valmiita 15 minuutissa vuorokauden ympäri, mihin tahansa tehtävään, mihin tahansa aikaan vuodessa. Tarkoitus ei ole, että erikoisjoukot ovat paikalla 15 minuutissa, vaan lähtövalmiina tuossa ajassa. Valmiusyksikkö Karhu on jo tällä hetkellä valmis nopeasti, mutta sen avuksi joudutaan heti hälyttämään lisää yksiköitä. Myös valmiusyksikön henkilöstöresursseja on määrä lisätä. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Finnairin harjoituslennolla tapahtui pelottava tilanne, kun lintu osui koneeseen kesken opetuksen. Asiasta tehtiin pelastuslaitokselle hälytys suuren ilmaliikenneonnettomuuden vaarasta vähän ennen puolta päivää. Turun lentokentälle hälytettiin yhteensä 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Kone ei kuitenkaan laskeutunut Turkuun, vaan pääsi laskeutumaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ilman ongelmia. Helsingissä Finnairin oma tekninen tiimi tarkasti koneen.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
14: Eniten aitoa iskelmää.
0: Oikein mainita keskiviikko-iltapäivää, ystävät. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja tuossa kun äsken uutisissa kuultiin näistä poliisien erikoisjoukoista, niin en malta olla nostamatta pientä pätkää aamusta, Aito iskelmän aamun Kinnunen Aleksandrova-showsta, kun

Viidennen erikoisjoukot tuotantokauden television puolella läpäissyt Joonas Vuorella kävi aamulla vieraana ja kertoi siitä, että kävikö missään vaiheessa mieli luovuttaa. Oliko sellaisia heikkoja hetkiä tuon shown aikana, mitä Joonas oikein Aleksandrovalle ja Kinnuselle vastasi, sen kuulet heti eppunormaalin jälkeen. Ja hei, haluan vinkata siitä, että Suplan puolella on alkanut aivan mainio podcast-sarja 50 tarinaa epuista, jossa esimerkiksi vieraana ovat olleet Elinora, joka on todennut, että ilman eppuja Suomi olisi tangomaa. No en mä nyt tiedä, olisiko se huono vaihtoehto sekään. Ja eräs eppujen kappale on muun muassa kirjailija, vaikuttaja, poliitikko Rosa Meriläiselle tuonut jopa porttikiellon ravintolaan.

0: Eput lopettelevat Aito Iskelmän iltapäivässä. Yölinnun liian suuri city ja Juice Leskinen tarjoilee meille syksyisiä säveliä pienen hetken kuluttua, mutta sitä ennen otetaan vielä tartunta tämän aamuiseen Aito Iskelmän aamuun Kinnunen Aleksandrova showhun, kun viidennen erikoisjoukot kauden läpäissyt radiojuontaja Hitmiksiltä tuttu Joonas Vuorela läpäisi Martin Aitolehden kanssa ainoina kokelaina tuon todella tiukan erikoisjoukot kurimuksen. Mutta kävikö Joonaksella missään vaiheessa mielessä, että nyt olisi hetki lopettaa tai luovuttaa kesken? Näin hän vastasi Jennille ja Hannalle.
1: Ei oikeastaan ollut. Ei ollut missään vaiheessa. Että vaikka mä ymmärsinkin semmoisen tietynlaisen rentouden siinä matkan varrella, niin samalla siellä oli sitten taustalla just se niin kuin latautuminen, että mä oon antanut itselleni lupaa oikein, en saa ajatella sitä. Ja sitten kun joku siellä saattoi puhua ääneen, kun ihmisellä

0: erilaisia tyylejä niin kuin lähestyy. Jotkut saattaa puhua ääneen siitä, että hei, tästä nyt jos lähtisi kotiin, niin voisi juoda aamulla jo kahvit kotona ja muuta. Niin mulla oli vähän semmoinen, että mä en halua oikein edes kuulla niin kuin tollaista puhetta. Mutta toki sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin sen rentouden niin kuin myötä sen, että sitten jos mulla ei riitä, niin sitten mut vaan laitetaan kotiin. Että mä en lähde itse. Että esimerkiksi just tämä uintitehtävä, mihin mä viittasin, että sitten vaikka oikeasti mä pyöryn sinne altaaseen tai sinne lampeen ja mut nostetaan sieltä ja lähetetään kotiin, koska ei riitä, niin se on ihan fine, mutta kunhan ei luovuta. Se oli mun mindsetti.
1: Aito iskelmä.
2: Kyllä kova kaveri toi Joonas. Huhhuh. Teepä itse perässä ja suorita erikoisjoukkojen koe, kun tehdään. Tiskillä yksin taas.

0: Haitoiskelman iltapäivässä lopettelee oman aikansa kapinallinen Juise Leskinen. Mitkä on sulle arjessa sellaisia pieniä kapinallisia tekoja, joita teet, jotka on ehkä vähän sellatyyppisiä, mitä muut ei ehkä tee tai katsoo ehkä vähän jopa kieroon sillä tavalla, että mites tuo nyt tollaan, juotko esimerkiksi maidon tai aamumehun champagnea lasista tai kuljetko vaan reteästi eri pari sukat vilkkuen. Mitkä on tämmöisiä juttuja, Ilmi-Anna? Omat arkiset, omat tämmöiset pienet kapinalliset teot mulle WhatsAppissa 050 on Aito Iskelmän tuttu WhatsApp-numero.
1: Aito Iskelmä.

0: Upea, upea Suvi Terhasniska ja Vaiettu rakkaus soi Aito Iskelmän iltapäivässä, kun kello on 20 minuuttia yli 15. Huurtelan Iidalina sun seurassa ja seuraavaksi mennään tosi erityyppisiin tunnelmiin, kun Matti Esko vie meidät rekkamiehenä sit rekan rattiin. Ja sit kappale, joka olisi voinut olla Suomen Euroviisu-edustaja tänä vuonna, mutta ei ollut. Ja sit lupaan kertoa oman tämmösen arjen kapinallisen jutun, joka on ehdottomasti helpottanut mun arkea ja vähentänyt valtavan määrän stressejä. Pysyhän mukana.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
10: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
9: Mille?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Moikka, mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: tuon työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
9: Alepa. Urbaani legenda.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuron.

0: Ei ole helppoa se rekkamiehenkään duuni, ainakaan jos Mattia Eskoa on uskominen. Kello oli ihan just 3:30, kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää. Huurtelan Iida-Liina sun seurana tänään kello 18 saakka. Ja muistutan siitä, että kello 17 tärähtää pikkulauantain kunniaksi. Pikkulauantai-tanssit, eli parasta tanssilava musiikkia tulossa silloin tällä samaisella kanavalla. Hei, kohta musiikkia bändiltä tai poppolta, joka olisi voinut olla Suomen Euroviisu-edustaja tänä keväänä ja puolikuun nyt loppuu todellisuus. Mutta ennen näitä upeita ralleja, niin lupasin jakaa oman tämmöisen arjen kapinatekon, joka on helpottanut arkea tosi paljon. Ja ei, se ei ole se stressaaminen, että onko nyt jalassa eri vai samapariset sukat vai onko toisessa jalassa pitkä tennissukka tai juoksusukka ja toisessa nilkkasukka. Vaan se, että arki etenkin nyt tommoisten pienten vauvojen äitinä on helpottunut, kun on täysin unohtanut sen, että mitä mihinkin vuorokauden aikaan kuuluu tai pitäisi normien mukaisesti syödä. Kuka sitä sanoo, että aamupuuroa pitää syödä aamulla, miksei sen voi syödä välipalaksi, vaikka sitten joskus tälleen iltapäivän aikaan, tai jauhelihakastikkeen ja perunat, miksei niitä voisi lapata menemään suusta alas ja kurkusta alas, sitten vaikka jo heti aamutuimaan. Mitä vaan saa nopeasti jääkaapista ulos, niin sen mielelläni popsin. Ja mikä musta on kaikista hauskinta, niin syödä se kylmänä. Esimerkiksi just mulla on jääkaapissa lasagnea ja ai että se maistuukin hyvältä. Suoraan vaan sieltä lasagnevuuvasta vedettynä jääkaappi kylmänä.
1: Kohti Porin Aito-iskelmäfestivaalia mukana menossa Komiat.

0: paljastin tuossa äsken, että mulla semmoinen arjen kapinallinen tapa on paitsi vetää jääkaapista suoraa kylmää ruokaa, jotain sellaista, mitä on edellisenä päivänä tehty. Oli sitten sama asia, että onko se makaronin laatikkoa tai lasagnea, mitä mulla tällä hetkellä sattuu tulemaan, niin jääkaapista ja suoraa vuuasta, aivan hyvä, ei sitä jaksa tai ehdi mikron kautta niinkään käyttää. Ja sen lisäksi totesin, että ihan sama toisaalta myös, että miksi se aamupala pitäisi syödä aamulla, eikö se voi syödä illalla? Ja mun kuulija laittoi viestiä, että minäkin syön aamupalaksi täyden ruoan, mitä on edellisen päivän jäljiltä jäänyt. Ei kato edes kellon aikaa, se voi olla vaikka 4 aamulla, jos uni loppuu kesken. Ja niinpä, miten me itsemme oikein kalhillitaan tämmöisiin normeihin? Jos ei mitään muuta kapinaa tähän kesään oikein tee, niin haastan sut, niin mitäpä jos koittaisit jonain aamuna syödäkin sen puuron tai jogurtin tai myslin sijaan sit grillimakkaran lähtee aamu- ja päivän liikenteeseen vähän erilaisella tyylillä. Tehosakatin lupailee, että maailma on sun. Aitoiskelman iltapäivässä pienen hetken kuluttua tuossa Pisorsakoskea ja Agentsia päästään myös kuulemaan. Ja hei, kun joku sitä kyseli, niin ei, sitä kesäbiisiä ei olla vielä kuultu tähän iltapäivään.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan, cowboy.
2: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi lelut. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta! Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
22: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
22: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Oot sä tosissas?
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Robin nimi varmasti selkeästi esille. Kiitoksia Topi Sorsakoskelle ja agentsille. Hei, kello lähenee iltapäivä 4:00, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Hurtela Niida-Liina sun seurana täällä. Kello 18 saakka Jenni Vartiaisen upea Suru on kunniavieras kuullaan seuraavaksi, mutta nyt kun tiedän, että moni tästä suuntaa kohti iltapäivä ruuhkaa ja kotia kohti, ja me ollaan usein niin kovin kaavoihimme kangistuneita, niin haastan sut, mitäpä jos ennen iltarumbaa heittäydytkin hetkeksi aikaa pihakeinuun tai laitat varpaat rantaveteen tai sitten ihan vaan istuskelet omassa olohuoneessa, siemailet kahvia ja nautiskelet siitä, että hetkeksi aikaa olet oikein niin kuin mustasukkainen omasta ajastasi ja olet vaan juuri sinä itse. Etkä teekään ehkä niitä perusjuttuja. Lähde heti suorittamaan ruokakauppaa tai iltapäiväjumppaa tai mitä ikinä olit muuten suunnitellut.
1: Aito Iskelmä.
0: Koska maailmahan ei kaadu mihinkään, jos joskus tekee jotain pikkusen rutiineista poiketen, eiks niin?

0: Aito Iskelmän iltapäivässä lopettelee kappale, jossa on erinomainen esimerkki siitä, miten mennään pienestä suureen ja suuresta valtamaan ja lopulta pieneen. Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras soi tuossa. Kello on noin 5 minuuttia vaille 16. Se tarkoittaa, että uutisia ja säätietoja tulossa seuraavana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen älähdellyt somessa, mutta mistä sen kuulet ihan hetken kuluttua. Ja muistutus siitä, että mikäli haluat voittaa itsellesi ja kaverilles oikein vipin vippilippuset tuonne Aito Iskelmä -festareille Porin Kirjuriluodolle, niin pieni tehtävä olisi, eli bongata Kaijakoon Tinakenkätyttöä tämän radiokanavan taajuuksilta. Vielä tähän iltapäivään ei olla Tinakenkätyttöä kuultu, mutta et mitä sitten kun se soi, mitä silloin pitää tehdä, tässä tulee seuraavaksi ohjeet. Portio Boysin kyläbaarilla, sit jatketaan heti uutisten jälkeen.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10€. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10€. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia

0: Yötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
2: 1 presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan. Olympiavoittaja Kaarlo Kangasniemi kärsii pahoista terveysongelmista. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. 85-vuotias Kangasniemi on ollut sairaalassa jo yli kuukauden. Painonnostolegenda kertoo lehdelle kärsivänsä voimakkaasta tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä. Ne ovat vaikuttaneet muun muassa muistiin ja tasapainoon. Kangasniemi voitti painonnostossa olympiakultaa Meksikossa vuonna 1968. Lisäksi hän voitti urallaan maailmanmestaruuden ja 2 Euroopan mestaruutta. Entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen ja koomikko Simo Frangenin lapsi Frans Frangen on tuomittu niskoittelusta poliisia vastaan. Asiasta uutisoi ensin Seiska. Frangen tuomittiin 10 päiväsakon rangaistukseen, joka tekee hänen tuloillaan 70 euroa. Tapaus sattui viime kesänä Helsingissä ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksessa. Tuomion mukaan ajoradalla ollut Frangen ei ollut noudattanut poliisin poistumiskäskyä, minkä seurauksena poliisi poisti hänet. Frangen oli viime vuonna vihreiden kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.

Iskelmä. Säätiedotuksessa varoitettiin, että merialueella on kovaa ja puuskittaista tuulta, mutta kyllä se on ollut täällä eteläisessä Suomessa sen verran kovaa toi tuuli, että lippistä on pitänyt pidellä kädessä tänään, koska muuten se lähtisi tuulen mukana pitkin peltoja ja turuja ja toreja. Hei vaan, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Huurtela Niidalina täällä sun seurana, kello ihan just 5 minuuttia yli 16. Tänään on pikkulauantai ja sehän tietenkin

tarkoittaa sitä, että kello 17 eteenpäin sit meillä on tämmöiset pikkulauantai-tanssit. Mutta eihän mikään estä sitä, etteikö tälleen keskiviikkona pikkulauantaina voisi niiden lavatanssien ehkä sit jälkeen suunnata esimerkiksi kyläbaaria kohti, ainakin jos asiaa kysyy portion boysseilta.

0: Toisi lopettelee kyläbaarillaan Aitoiskelmän iltapäivässä, kun kello on 8:16. Hurtelan Iida-Liina täällä sun seurana. Toivottavasti tämä pikkulauantai tai keskiviikko on sujunut mahdollisimman rennoissa ja mukavissa merkeissä. Ja toivottavasti, kun iltaa kohti mennään, niin se jatkuu samanlaisissa.
1: Aito iskelmä.
0: Noniin, sieltä se nyt tärähti soimaan. Bongattava kesäbiisi. Kyllä sä tiedät, mitä tehdä. Laitahan puheluja rimpauttaan ja katsotaan, kuka pääsee sitten skabailemaan noista Aito iskelmä -festareiden vippilipuista.

0: Tässä lopettelee Tina Kenkätyttö ja katsotaas, kukas meillä olisi tuolla linjoilla.
1: No etes iltapäivä ja Iida-Liina, kukas siellä?
2: No täällä on kuule Arovaaran Leena.
0: No tervehdys Leena.
2: Terve. Laitan tähän auton ratissa, mä laitan tuon radion, kun kuuluu tuo tinakenkäinen tyttö tuossa noin kovasti.
0: No niin.
2: Mä laitan vähän enemmälle.
0: Meinasin kysyä, että millä asioilla lähdit soittelemaan?
2: No tuolla Kaijakko ja tinakenkätyttö.
0: Mm-hmm. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että sinä oot mukana arvonnassa, jossa voi voittaa noita vippilippuja tai vippilippupaketteja tuonne Aitoiskelmäfestareille, niin mikäli arpa on, niin sitten perjantaina sua suosisi, niin kenet ottaisit mukaan?
2: Aha, mä veikkasin, että mä ottaisin mun siskon tytön.
0: Mm-hmm. Minkäs takia just hänet?
2: En mä tiedä, mä haluaisin viedä Iidan sinne.
0: No, Iida-Liina tältä studiosta kuittaa, että Iida on aina hyvä valinta tällaiselle niin kuin festari.
2: Ai, joo, niin varma, joo.
0: Festari viikonlopulle. Kerropa, mistä päin soittelet vielä?
2: Leppävirta.
0: Minkä sellainen sää on Leppävirralla tänään?
2: No, tällä hetkellä on poutasta, mutta pilvinen.
0: Mm. Toivotaan, ettei ihan kauheasti alkaisi ainakaan ripottelemaan vettä tai ukkostelemaan tässä illan aikana, kyllä, kun vähän epävakaista säätä on ollut. Hei, homman nimihän on siis semmoinen, että sinä soitit Tinaten kenkätytön aikaa ja se tarkoittaa, että olet mukana arvonnassa ja perjantaina sit arvotaan lippupaketit ja pidetään kovasti kovasti paljon sulle peukkuja, että saisit Iidan vietyä sit festareille mukanas.
2: Jees, kiitoksia.
3: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Ja jos tänään et päässyt läpi, niin ei huolta, tinakenkätyttöä bongaillaan tässä vielä loppuviikon ajan. Tässä on vielä huominen ja perjantai aika soittaa studioon sitten, kun tinakenkätyttöltä tärähtää soimaan. Tässä kuule taustalla jo Badding Rockersin. Heillä on semmoinen asia, että se jokin sinulla on.

0: Leppävirralla kuulemma oli vähän epävakainen sää, kun Leena äsken tuossa soitteli Tinna Kenkätyttöön aikoihin, mutta minkälainen sää se sinun kotikunnoillasi oikein on, sen kuulet kohta, kun päästetään paikallissää irti. Niiden jälkeen ehkäpä yksi soitetuimmista radiobiiseistä tämän kevään aikana, mutta minun mielestä tämä kappale paranee vaan kuuntelukerralla, koska on siinä niin makeat viulusoundit ja niin kovin koukuttava lyriikka muutenkin. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, Pave Maijasen Lähtisitkö ja Kari Tapion Muisto vain jää. Muun muassa näillä upeilla biiseillä herkutellaan Aito Iskelmän iltapäivässä ihan pienen hetken kuluttaa, mutta sitä ennen paikallissäätä.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä, se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulun.

0: mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Pois
10: tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
11: tilipäivä nyt. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-19 astetta. Torstaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Huomenna heikkoa lounaistuulta. Varoitus kovasta koillistuulesta torstai-iltana ja yönä.
15: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
17: Metsäpirtin multa.fi.
18: Aito iskelmä.

0: kuunnella liekinheitintä ilman, että soittaa ilmaviulua. Ei minun mielestäni ainakaan. Kiitos Linda ja Pete, että tämän upean biisin esimerkiksi Vilma Alinan kanssa loitte. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää Huurtella Niidalina sun seuranna, kun kello on ihan just 16.27. Ja vaikka me nyt ei Suomeen euroviisuja saatukaan, vaikka Linda ja Pete niin upeasti viisut veivät, niin meillä on tänä päivänä suomalaisilla aihetta juhlaan, sillä suomalainen vesi on valittu maailman parhaaksi. Kuulit oikein, mistä oikein on kyse ja minkä takia kohta vedellä skoolataan. Mennään tähän Aito Iskelmään iltapäivässä hetken kuluttua, mutta sitä ennen.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Lähdetään Pavenpa kanssa, ei rimpsalle, vaan sinne järven rannalle. Kari Tapiota tulossa ihan pienen hetken kuluttua myös, ja sitten jatketaan vedestä.

0: Jos rannalla lähtee kovasti leikkimään vesileikkejä, niin voi olla, että se suu täyttyy vedestä ja sillä tavalla. Mutta mä lupasin kertoa, että minkä takia juuri tänään nyt sit suomalaisella vedellä pitäisi koolata. Ja se johtuu siitä, että suomalaisen Vellamon hiilihapotettu vesi on valittu maailman parhaaksi tämmöisen kansainvälisen viinisivusto Tasting Bookin sokkotestissä. Ja tämä on saanut erityisesti hehkustusta upeasta lasipullosta, mistä tämä suomalainen vesi tarjoillaan. Ja tämä on siinä mielessä makea juttu, että kun me tiedetään, että on tällaisia isoja kansainvälisiä brändejä, kuten vaikka Evian, Voss, Pellegrinon, vedet sun muut, niin yhtäkkiä siellä onkin suomalainen voittaja, joka on kaikessa luksuksuudessaan, mä en tiedä voiko näin sanoa, luksusvettä ja sitä niin kuin kelpaa niin maistella, että sokkotestissä tosiaan tämä on nyt voittanut maailman parhaan veden tittelin. Ja kovasti puhutaan, että tämä juuri Suomesta tuleva vesi on jopa 10 000 vuotta vanhaa aina tuolta jääkauden ajoilta asti. No tiedä häntä, sen verran katselin, että mikä nyt haluaa tätä maailman parasta vettä ostaa itselleen ja maistaa ja hörpätä, että miltä se niin kuin maistuu, niin tuommoinen reilu 1,5 euroa puolen litran pullo sitten tätä maailman parasta suomalaista vettä, niin on se aika tyyris hinta. Mutta toisaalta, kun luksuksen mittari nyt on, mitä luksus nyt on kenellekin, että jos haluaa sanoa, että vaikka tätä keskiviikkoa viettää luksuksen seurassa, niin onhan toi tuommoinen niin kuin 1,5 euron luksusvesipullo huomattavasti edullisempi investointi kuin vaikka sitten joku luksuslaukku tai luksusautosta nyt puhumattakaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Kari Tapion Muisto vain jää lähti tässä soimaan. Kello on 16.32. Aito iskelmä iltapäivässä sun seurana huurtelan Iida-Liina. Kivaa keskiviikkoa, kaveri.

Tämmöisellä haikealla nostalgialla jatketaan kyllä aitoiskelman iltapäivässä siinä mielessä, että siinä missä Kari Tapio haikailee niitä muistoja, mitä hetkistä jää, niin Eppu Normaalin murheellisten laulujen maan tietyllä tapaa ehkä vähän jatkaa tätä sanomaa sitä ennen.

0: And Maggie Reelin upea Every Time We Touch. Ja on tässä kuulkaa tulossa vielä ennen kello 17 uutisia ja pikkulauantai tansseja, jotka tuossa 17 alkaa niin kuumalta. Yksi kaikista aikojen parhaista kappaleista, joita tuo kuumaa yhtye koskaan on tehnyt. Se on niin hyvä biisi, että mä en malta odottaa, että saan kohta laittaa sen sinulle soimaan. Mutta sitä ennen Every Time We Touch ja Murheellisten laulujen maa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, meillä on paljon terassella.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
10: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef musiikin suoratoista palveluista.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
21: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
22: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla.
20: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Milloin kas viimeksi sinä oot tullut suudelluksi niin, että tuntuu, että maa katoaa jalkojen alta ja lähdet ihan lentoon? Maggie Rayleigh tässä upeasti maalailee Every Time We Touch -biisissä, joka soi aito iskelmä iltapäivässä. Huurtella Niidalina sun seurana. Ja hei, 15 minuuttia on aikaa siihen, että pikkulauantai-tanssit starttaavat tällä samalla kanavalla. Eli pölyttelehän perunajauhot valmiiksi ja ota tanssikengät lähettyville, koska kohta päästään valtsaamaan tanssaamaan ne paljon muutakin.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Ennen kuitenkin, kun lähdetään kohti näitä pikkulauantain tansseja, niin Eppu Normaalin hieno murheellisten laulujen maa. Se, kun lähtee tuosta niin pontevasti, niin on pakko laulaa mukana. Samoin on pakko laulaa mukana kuumaa yhtyeen parhaan biisin, ylivoimaisesti parhaan biisin mukana, jos minulta kysytään. Eli ylivoimainen tulossa myös aitoiskelmällä heti Eppujen jälkeen. Onko siellä jo äänihuulet viritettynä? Sillä tästä se lähtee. Kyllä sä tiedät, minkälaisena syntymään sattui hän.

0: Johannes Proterus kavereineen, eli kuuma yhtye ja ylivoimainen. Tämäkin biisi semmonen, joka uuden musiikin kilpailusta aikoinaan tärähti isosti Suomen kansalle, jos nyt näin voi sanoa. Ja uuden musiikin kilpailun hakuaikahan käynnistyy taas elokuussa, eli mikäli sulla on biisejä siellä kuuluisessa pöytälaatikossa ja haaveilet vähän isommasta areenasta, niin rohkaisen sua kovasti laittamaan hakemusta tulille. Esimerkiksi Komiathan on loistava esimerkki sellaisesta bändistä, jolla kyllä varmasti oli tai olikin jo isosti kansansuosioita, mutta jolle myös toi uuden musiikin kilpailu antoi kyllä sellaisen näkyvyyden kaikille suomalaisille, että huija, ja kyllähän toi Lululai on semmoinen biisi, joka niin hurmaavuudessaan saa kyllä ainakin minun suupielet aina hymyilemään. Nyt odotan kovasti sitä, että mitä sitten ensi vuoden tammikuussa, kun aletaan taas paljastelemaan näitä Suomen seuraavia Euroviisu-edustajaehdokkaita, niin minkälaisia biisejä siellä on. Ja toivoisin kovasti, että sieltä esimerkiksi vähän semmoista iskelmämpää löytyisi myös. Nyt luvassa on todellinen klassikkojen klassikko. Semmoinen kappale, joka huutaa ja oikein hirnuu silleen perään, että hei, älä mee.
1: Aito iskelmä.

0: On vaan yksi ressu ja tässähän laulaa menemään aitoiskelmän iltapäivässä. Kello 4 minuuttia vaille 17, eli meidän lauantai, pikkulauantai tanssit starttaavat ihan pienen hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin uutisissa asiaa muun muassa siitä, kuinka hyviä kierrättäjiä suomalaiset tänä päivänä oikein ovat. Ja sitten tosiaan tanssimusiikkia kokonaisen tunnin ajan. Ja ai että mitä herkkuja täällä on. Täällä on Kari Vepsää, Reijo Taipaletta ja Anne Mattilaa muun muassa tulossa, mutta näistä sitten heti uutista. Ja säätietojen jälkeen lisää, eli nyt sulla on semmoinen muutama minuutti aikaa laittaa, raivata omaan olohuoneeseen tai rantalaiturille tai missä sit ikinä ootkin, niin kun on semmoinen tanssilattian tai tanssimisen tarvittava tila. Ja ei sen tanssiin tarvitse välttämättä niin isoa tilaa olla. Menin tässä studion pöydän takana, niin aivan hyvin pystyy ottamaan askelta sivulle, viereen, eteen ja taaksepäin.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mattu-pit. Motonet.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hevästi lelu.

0: sulaa muovinäpit.
1: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitä startet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomalaisten kierrätystaidoissa on parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy edelleen enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo Helsingin seudun ympäristöpalvelujen erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleisiä kierrätysvirheitä ovat myös rikkinäisten lasiesineiden lajittelu lasinkeräykseen sekä talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperinkeräykseen. Avosydänleikkauksesta toipuva perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kertoo palaavansa täyteen eduskuntatyöhön ensi viikon tiistaina. Mäenpään toipuminen leikkauksesta ei ole sujunut ilman takaiskuja. Maaliskuun lopussa tehdystä leikkauksesta ehti kulua vain viikko, kun Mäenpää piti leikata jo uudestaan. Rintalastan sidonta oli pettänyt. Mäenpään mukaan toinen leikkaus vei voimia enemmän kuin ensimmäinen, mutta toipuminen on sittemmin sujunut hyvin. Mäenpäällä todettiin nousevan aortan laajentuma ennen leikkauksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
7: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Toivottavasti siellä on nyt polvet lämmitelty, samoin lantionilkat ja ranteet. Miksei myös nekin, sillä tässä starttas pikkulauantain kunniaksi Aito Iskelmän pikkulauantaitanssit. Nämä on etkot sitten niille lauantaitansseille, joita aina Aito Iskelmällä vietetään kello 15-18. Ja muistuttelen sitä, että jos ei sulla vielä ole lippuja hankittu tuonne Aito Iskelmä-festareille, niin sielläkin hän on sitten tanssiteltta, missä voi sitten tuolla Porin kirjuriluodolla jorata ja tanssia menemään. Tunnin verran luvassa parasta mahdollista tanssimusiikkia. Otahan hörppyä vähän vesilasista tai jotain muusta juomasta, sillä tästä lähtee Reijo Taipaleen Niitty Kukkaset siihen heti perään. Anne Mattilan upea biisi lennetään.
1: Pikkulauantai tanssit. Aito Iskelmä.

0: tanssilattiaan, missä ikinä sitten se parketti sulla tällä hetkellä onkaan. Aito iskelmän pikkulauantaitansseja vietetään kello 18 saakka. Joel Hallikaisen Anna viereesi tulla jatkaa tämän tanssimusiikin tahtia. Ja sitten Jukka Raitanen laulaa ehkä vähän väärästä vuoden ajasta vielä. Ei ole ihan niin kuuma, että ne lumikenttien kutsut kävis aivan niin tosi viileinä, ehkä pitää nyt sanoa.
1: Kuuntelet Aito iskelmän pikkulauantaitansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Toivottavasti kotiin on asiaa, vaikka sitä kultaa ei riittämiin tuliskaan. Jukka Raitanen tässä. Kello on 22 minuuttia yli 17. Kuuntelet Aito iskelmän pikkulauantai-tansseja. Seuraavaksi jatketaan Matin ja Tepon ja Eino Grönin tahdista. Mutta nyt tässä olisi pieni hetki sille, että käyt hörppäsemässä vähän vettä ja vähän ehkä hieromassa, jos nivelet tuntuu nyt jäykiltä tai lihakset jäykiltä näiden pikkulauantai-tanssien alkuun. Ja muistahan se, että sinullakin on mahdollisuus yllättää joku ihana rakas ystävä tai läheinen Aito iskelmän festareilla.
1: Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit Porin Kiljurin lavassa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
2: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelma.
1: Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Wihii! Nyt vietetään K-Markettiin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Älä huido. Ota off.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
19: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
19: Ostin jo salaatin. Sen
2: oksasen. Ostin sen.
19: Sinisen, punaisen vai vihjaa?

0: Eriäisen.
1: Sen friseen.
0: Siis punaisen.
1: Sen.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen on
5: puuhama. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Nordisk Film Plus-suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Ai, että juhannushäihin olisikin ihana päästä. Matti ja Teppo, kato vaan, soi Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa. Eino Grönin upea kuubalainen serenaadi, Eki Jantusen ja Mutkattomien diivaillen. Muun muassa näitä tulossa seuraavaksi meidän tanssilattiallamme.
1: Nyt mennään. Aito Iskelmässä käynnissä pikkulauantai tanssit.

0: tämän kesän aikana näkemään livenä esimerkiksi Komia, Taki Samulinin, Arja Korisevan, Juha Tapion, Erika Wigmanin, niin suosittelen suuntaamaan osoitteeseen supla.fi/aitoiskelma. Sillä meillä on mahtava arvontajakilpailu käynnissä, jossa voi voittaa itselleen ja ystävilleen lippuja Seinäjoen tangomarkkinoille, jossa muun muassa pääsee noita edellä mainittuja artisteja fiilistelemään ja nauttimaan livenä. Nyt me jatketaan vielä pikkulauantai-tansseja Laila Kinnusen ja Poikien tahtiin.
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

Laila Kinnunen lopettelee Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa ja muistuttelen, että vaikka tanssilava on tietenkin paras paikka nauttia tanssimusiikista, niin kyllä se oma huone, oma olohuone, mökki tai vaikka jopa rantalaituri toimii eri

0: erinomaisesti, etenkin jos sulla sattuu olemaan aito iskelmä päällä lauantaina kello 15-18, sillä silloin meillä on ihan kunnon lauantaitanssit tällä kanavalla. Pelkkää loistavaa maailman parasta tanssimusiikkia non-stoppina tuona aikana, eli lauantaina sitten aito iskelmä viimeistään uudestaan päälle. Kake Randelin kertoo meille kohta tarinaa Tarjasta, Charlesin ruskeat silmät myös tässä pikku lauantaitansseissa, ennen kuin lauantaitanssit sitten kääntyvät kohti tuossa kello 18 jälkeen perusaito iskelmää, mutta hei, loistavaa musiikkiahan se on kans. Nyt pikkusen pyyhkäseppä hikeä otsaltas, no, nappaa jotain viileää juotavaa ja sit jatketaan vielä kolmen upean biisin tahtiin näitä pikkulauantaitansseja.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin,
7: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset.
12: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
13: Ja vaahtera. Haapa.
12: Koivu.
13: Haapa.
12: Koivu. Raita
13: ja pihlaja.
12: Kuusi.
13: Haapa.
12: Ja lava.
13: Leppä, tuomi.
12: Koivu.
13: Vaahtera.
12: Kataja.
13: Pihlaja.
12: Mänty,
8: tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
13: vaahtera.
14: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
13: pihlaja.
14: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
19: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
19: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
19: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
1: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut

0: ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiiloon.
2: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kello 10 minuuttia vaille 18. Pikkulauantai-tansseja vietetään Aito Iskelmällä Huurtelan Iida-Linna sun seurana täällä vielä pienen hetken verran. Ja muista tosiaan, että lauantaina sitten on isommat lauantaitassit tällä kanavalla kello 15 aina kello 18 saakka. Charlesin ruskeat silmät päästetään irti seuraavaksi, miltäpä se maistuisi. Sitten onkin meidän viimeisen tanssibiisin vuoro nyt näiden pikkulauantaitanssien osalta, eli Erkki Junkkarisen Nuoruusmuistoja. Näitä kahta päästään vielä jorailemaan ihan täysillä, missä sitten ikinä tätä pikkulauantaita vietätkään.
1: Nyt mennään. Aito Iskelmässä käynnissä pikkulauantaita.

0: itse ruskeasilmäisenä iloitsen valtavan paljon tästä Charliesin biisistä, koska niin usein suomenkielisessä musiikissa ihastellaan niitä sinisiä silmiä ja mitä kaikkea niiden sinisten silmiä eteen onkin valmis. Ja minä olen ruskeasilmäisenä aina ollut vähän silleen, että kyllä nämä ruskeatkin silmät loistaa. Hei, Erkki Junkkarisen nuoruusmuistoja lopettaa meidän pikkulauantai-tanssit, mutta loistava musiikkihan jatkuu Aito iskelmässä, tietenkin kello 18 jälkeen. Silloin tulossa Eppu Normaalin Voi kuinka me sinua kaivataan, Jenni Vartiaisen Ihmisten edestä, Beemin Frida ja Anna Erikssonilta esimerkiksi Ei se mennyt niin -niminen biisi. Mutta nyt minä toivotan sulle oikein mukavaa illan ja pikkulauantai-jatkoa. Nyt Erkki Junkkarinen, ollaanko siellä jo valmiina?
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä, pikkulauantai-tanssit.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Niin, rakas?
10: Ootko vielä siellä Prismassa?
9: Olen vielä, juu.
10: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
9: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
10: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
9: Selvä.
10: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen 20 metrin päässä.
9: Aha.
10: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
9: Joo.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
12: Kaikkea on.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo häkeltyi perussuomalaisten Teemu Keskisarjan puheista kansalaisuuslakia koskeneessa keskustelussa. Honkasalo piti Keskisarjan puheita rasistisina ja naisvihamielisinä, erityisesti kohtaa, jossa Keskisarja viittasi humalassa julkisella paikalla oleviin naikkosiin. Puheessaan Keskisarja luki kuvitteellisia kysymyksiä, joita kansalaisuuskokeessa voitaisiin esittää. Kansalaisuuslaki hyväksyttiin tänään eduskunnassa selvällä enemmistöllä. Jatkossa Suomen kansalaisuutta hakevan tulee suorittaa kirjallinen koe. Kaisa Mäkäräinen voi jatkaa Ylen ampumahiihtoasiantuntijana, vaikka hänet nimitettiin eilen alle 21-vuotiaiden maajoukkueryhmän toiseksi valmentajaksi. Ylen urheilutapahtumien toimituspäällikkö Kristiina Kekäläinen ei näe tehtävissä ristiriitaa, koska Mäkäräisen valmennuspesti ei liity A-maajoukkueeseen ja Mäkäräisen rooli nuorten maajoukkueryhmässä on pieni. Mäkäräinen työskentelee ryhmässä vastuuvalmentaja Ilkka Jarvan kanssa. Vuonna 2020 uransa lopettanut Mäkäräinen on toiminut Ylen ampumahiihtoasiantuntijana lähes koko tämän vuosikymmenen. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen.
11: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
8: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
9: No, en.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa, urbaani legenda.

0: kautta.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antaa.

0: Niin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottupit. Motonet.
13: Kuusi mäntyt,
14: tammi.
15: Ja vaatera. Haapa.
13: Koivu.
15: Haapa.
13: Koivu. Raita
15: ja pihlaja.
13: Kuusi.
15: Haapa.
13: Ja lava.
15: Leppä, tuomi.
13: Koivu.
15: Vaahtera.
13: Kataja.
15: Pihlaja.
13: Mänty.
11: Tammi ja kuusi.
16: Kuusi mänty, kuusi mänty.
11: Tammi ja
15: vaahtera.
16: Haapa, koivu. Haapa, koivu. Raita ja
15: pihlaja.
16: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
17: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi!
18: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
19: Hei, onks sul purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
22: Fresh. Ei kun morjasta pöytään.
23: Uilo, miten voin auttaa?
24: Niin, meillä on paljon terassilla.
23: Okei, sehän on kiva.
24: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
23: No se on vähän erikoista.
24: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
23: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
24: Onko kallis?
23: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
29: Aito iskelmä.
30: Mä joka

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Iskelman perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelma.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Moody! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
19: Ai sulle?
18: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
19: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
18: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
21: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo.

0: Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokouksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät eduskunnassa hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä, ja hän oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovinkeräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen. Finnair alkaa jälleen lentää Tampereelle ja Turkuun lokakuussa. Finnair lentää Tampereelle ja Turkuun yhden päivittäisen lennon. Lisäksi Finnair lennättää matkustajia Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä reilut 3 vuotta sitten.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.

Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

Samen klauwen mijn hand.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
6: Moi.
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
16: Yamaha. Revs your heart.

0: Sen
1: oksasen. Ostin sen.
0: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
1: Sen friseen.
0: Siis punaisen.
1: Sen.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
3: Kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu, raita ja
4: pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vaahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi!
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
9: Ei oo.
11: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Aito iskelmä.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Allergi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moni! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi.

0: kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
7: nyt. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
10: Ootsä tosissas?
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapsia?

0: mineraaleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
14: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
13: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueessa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Osuuspankin verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa on havaittu tänään alkuillasta tekninen vika. Vian takia maksukorttien tiedot ja tapahtumat eivät välttämättä näy Osuuspankin palvelussa. Käytännössä vika estää muun muassa korttitilien käyttörajojen muuttamisen ja rahansiirrot tileiltä, jotka eivät palvelussa vian vuoksi näy. Korttimaksujen ja käteisnostojen pitäisi yhä toimia normaalisti. Vian aiheuttajaa Osuuspankki ei erittele. Pinja Kärhä heitti naisten moukarissa alle 20-vuotiaiden maailmantilaston kärkeen. Kärhä heitti Lahden GP-kisoissa tuloksen 70-73. 19-vuotias Kärhä paransi omaa ennätystään yli 2,5 metriä. Naisten moukarissa

0: Kukkarinheiton voitti SE-nainen Krista Tervo tuloksella 72-45. Naisten 400 metrin aitajuoksussa Hilla Uusimäki jäi Suomen ennätyksestä vain 0,23 sekuntia. Uusimäen voittoaika oli 54-63.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Mysteeri on nyt sit ratkennut. Mä en malta odottaa. Mä sanoin tuossa äsken kappaleen aikana Kinnuselle, että nyt et puhu mulle mitään. Et sano, mistä se haju oikein tuli, koska siis eilähän tätä lähdettiin ratkomaan yhdessä meidän Nikke Nakkertoneiden kanssa, eli Aito iskelmän kuulijoiden kanssa. Teillä on ollut outo haju.
2: Meillä oli outo haju siis, joo. Siis ehkä 2-3 päivää se vaivasi meitä. Kun tuli talon sisälle, niin eteisen vessan keittiön semmoisessa kolmiossa tuoksu semmoinen tunkkanen, vähän niin kuin vanha maito, mutta ei kuitenkaan. Joo. Sä hyvin heitit siihen vielä semmoinen, vähän niin kuin vanha pahvilaatikko. Niin joo, niin vähän semmoinen ummehtunut pahvilaatikko. Ja minä luulin kääntäneeni kaikki kivet meidän kotona ja oltiin jo siinä pisteessä eilen myös, kun Aito iskelmän kuulijoiden vinkkejä ja vähän kauhutarinoitakin, että olisiko sinne joku eläimenraato ilmastointikanavaan jäänyt. Mätänemään, niin sitten Kinnuselle soitin töistä lähtiessä, että hei, että nyt ihan oikeasti, että nyt täytyy, että mun intuitio on se ilmastointikanava. No sitten mä menin kotiin ja siellähän oli sitten perheen teinit vasta heräilleet,

0: Mutta perheemme kanta-astuja, eli 8-luokalle menevä tyttäreni, oli ottanut niin kuin härkää sarvista. Sanoi, että hän oli herännyt aamulla ja hän ei enää kestänyt tätä.
1: Niin.
0: Että hän oli myllertänyt koko talon ja mä luulin, että mä olin sen keittiön käynyt kunnolla läpi. Enpä ollutkaan.
1: No, mitä siellä oli?
0: Mä en tiedä, onko tämä, siis tämä on helpotus, joo, että tässä ei tarvitse niinku talon rakenteita lähteä repimään esimerkiksi auki, mutta samalla niinku en mä tiedä, että onko tämä. Sitä maitoa oli valunut roskiskaapin, niiden roskasankkojen alla on semmoinen suojamuovi,
1: joo,
0: siinä laatikossa, joo, niin sinne alle.
1: Suojamuovin alle.
0: Sinne, kun se oli niinku jotenkin silleen, kun sinne oli laitettu, oli huudeltu, tai sitten joku ei ollut ehkä huudellut semmoista tyhjää maitopurkkia.
1: Ei ollut, ja syyllinenhän pitää tässä löytää nyt tietenkin.
0: No jos nyt olisin ihan rehellinen, kääntäisin katseeni puolisoni Kinnuseen, mutta en tietenkään tiedä sitä, koska eihän miehet ole koskaan syyllisiä mihinkään. Niin se oli niinku valunut, tai sitten jossain muussa tilanteessa jotain muuta maitotuotetta, niin oli valunut niinku sitä roskiksen sivua pitkin, sitä sankon sivua pitkin sinne maton alle, ja se oli sinne niin kuin lähmääntynyt.
1: Niin justiin.
0: Ja sitten tyttäreni niin oli pessyt koko kaapin, toluttanut kaikki sieltä, ne vienyt roskat ja imuroi sieltä vielä sitten sipulin kuoret ja keittiön ja luutus vielä keittiön lattia ja tuuletti. Ja kun mä tulin kotiin, niin äiti, tää homma on hoidettu, mikä ei enää haise.
1: Ja miten musta tuntuu, että sun tytär on äidissä tullut?
0: Hyvissä tilanteissa kyllä, haastavissa tilanteissa anoppii. Mutta homma ratkennut.
1: Ihan mahtavaa. Se olikin vain maito.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
3: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Mielenkiintoinen uutinen löytyy myös muun muassa Ilta-Sanomista tältä päivältä, kun tuossa toukokuun puolellahan tosi paljon keskustelua herätti yhden espoolaisen perheen isän Lauri Ojalan valitus siitä, että Espoon kaupunki ei ole hänen mukaansa tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuuksista olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi.
2: Joo, suvivirrestä siis kyse.
1: Suvivirsi sitten nousi tässä niin kuin keskeisesti tapetille. Ja sitten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalle, eli tälle valituksen tehneelle Ojalalle. Nyt on kuitenkin semmoinen tilanne, että Espoo ei aio maksaa näitä korvauksia. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole, ja se viittaa nimenomaan päätöksissään perustuslakivaliokunnan mietintöön, jossa on jo aiemmin todettu, ettei yksittäiseen suomalaiseen juhlaperinteeseen kuuluva suvivirsi tai muukaan virsi tee tilaisuudesta uskonnollista.
2: Ja
1: Espoon kaupunginhallitus päättää sitten vielä myöhemmin kesäkuun puolivälissä siitä, että valittaako kaupunki tuonne yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tai sen asettamasta sitä 10 000 euron uhkasakosta hallinto-oikeuteen, että se päätös on vielä tekemättä, mutta tämä yksityishenkilö ei nyt tule saamaan korvauksia tästä.
2: Mutta Lauri Ojala, eli tämä yksityishenkilö, ei tule jättämään asiaa tähän. Hesarissa hän linjaa, että olen aikaa sitten sanonut, että tämä viedään loppuun asti. Kaupunki maksaa ennemmin tai myöhemmin.
1: Nähtäväksi jää, tapahtuuko näin vai voiko tässä käydä jopa niin, että tässä tämä Ojala itse joutuu jossain kohtaa joistakin vaikkapa oikeudenkäyntikuluista, juristikuluista ja muista sitten maksumieheksi. Että sanoisin nyt, että semmoinen niin kuin hengittäminen ja maltti, niin voisi olla nyt tässä kohtaa ihan poikaa.
2: Joo, ja sitten siis jätä. Vähän semmoinen on, että jätä tämä asia. Niin kuin ihan oikeasti, tämä on se, siis tämähän on saanut nyt kaiken hyvän, eli huomion. Sitähän tässä niin kuin varmasti on lähdetty hakemaan. Kyllä. Ja varmasti Lauri Ojalan kanssa tosi moni on samaa mieltä, ja ihmiset on saanut niin kuin ikään kuin on puhallettu heidän hiileen.
1: Joo.
2: Ja he ovat saaneet tähän asiaan niin kuin pontta ja keskustelu on avattu. Mutta sitten niin kuin jotenkin toivoisin, että ihmisillä on myös kyky antaa asioiden olla. Niin kuin et tajuta se, että missä kohtaa tulee raja sille, että käytänkö liikaa tähän aikaa vai käytänkö itse asiassa koko elämäni tähän aikaa.
1: Ja sitten kun puhutaan ihan

0: On tämmöisistä edelleen niin kuin yhteisistä resursseista ja myös niiden käytöstä. Me eletään tosi tiukkoja aikoja ja siinäkin mielessä niin on tosi tärkeää miettiä, että onko tämä minun asiani niin suuri, että ihan oikeasti kannattaa valjastaa yhteiskunnan tai kunnan varoja siihen, että tätä asiaa jatketaan ja sen niin kuin jankkaamista jatketaan.
1: Niinpä. Lauri Ojala sanoi silloin, kun tämä asia ponnahti julkisuuteen, niin Helsingin Sanomien jutussa myös, että hänellä on jotenkin traumaattinen suhde. Käyttikö näitä sanoja juuri? En ole täysin varma, mutta uskontoon. Mm. Eli siellä niin kuin piilee jotain todella syvää ja mustaa hänen kokemuksessaan uskontoa kohtaan. Mutta niin toivottavasti tämä, että hän on nyt saanut huomiota asialle, niin on vähän balsamia haavoille.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
20: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
19: No, en! Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Kinnunen Aleksandrova showssa on vieraana. Erikoisjoukot läpäisi. Kyllä mä haluan sanoa voittaja, radiojuontaja Joonas Vuorella. Hyvää huomenta vielä.
2: Huomenta, ja myös Marttiina Aitolehti oli mun kanssa
1: kyllä
2: samalla viivalla.
3: Niin te tavallaan niin kuin Marttiinan kanssa jaoitte tämän voiton, jos näin voisi sanoa. Millä tavoin te otitte tämän voiton jaon vastaan?
2: Musta oli kiva, että siinä oli toinenkin henkilö. Eli kun se loppuhetki oli semmoinen, että me oltiin niin kuin huput päässä vastakkain, ja mä muistan sitten sen tilanteen, kun sieltä hupun altahan mä näen niin kuin alaspäin tietysti, niin mä näin, että siinä on toinen kokelas mua vastapäätä, ja sitten tietysti rupesi aivot niin kuin raksuttaa 1100, kun ei me tiedetä, että loppuuko tämä vai lähdetäänkö me vielä johonkin vai mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja mä mietin hetken aikaa, että joudunko mä taas niin kuin tappelemaan toisen kokelaan kanssa niin kuin nyrkkeilemaan tai jotain, koska tuolla ei tosiaan ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Ja sitten kävi silleen, että mä haistoin kouluttaja Robinin hajuveden. Että hän on siinä. Ja siitä mä jotenkin aistin, että olisiko tämä nyt sitten kuitenkin niin kuin loppu. Sehän kaikki aistit herkistyy
1: luonnollisesti
2: tällaisessa tilanteessa. Niin sitten mä rupesin miettimään, että onko tämä loppu. Ja mulla tuli semmoinen helpotus siitä, että siinä on myös joku muu.
1: Joo.
2: Koska tuolla ollaan niin vahvasti tiimiä, niin periaatteessa haluaisit viedä ne kaikki. Kaikki 15 kokelasta tai 14 mun lisäksi, niin sä haluaisit viedä ne kaikki niin kuin yhdessä sinne maaliviivalle. Mutta sitten samalla oli tietysti pettymys myös siitä, että siinä ei ollut sitten Piniaa ja Miraa niin kuin vierellä, jolla oli, niin kuin sanoin, niin huikea kausi myös ja huikea veto.
3: Mitä toi erikoisjoukot sulle opetti?
2: No se opetti ehkä sen, että ei kannata, tai se, että sä esität jotain muuta kuin sä oot, niin se ei loppujen lopuksi kanna hirveän pitkälle. Se voi alkuun olla hyvä. Se voi alkuun semmoinen tietty naamio, niin se voi olla hyvä, mutta sitten pidemmän päälle se ei loppujen lopuksi oikeastaan kannata. Ja myös sitten sen, että asiat ei pidä ottaa liian tosissaan. Niin kuin mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mä valmistauduin silleen ihan pakkomielteisesti ja mä meninkin tuonne silleen pakko asenteella. Mun on pakko onnistua kaikessa ja mun ilmekkää ei saa värähtää missään. Niin sitten kun oikeasti antoi periksi sille, niin kuin niille tunteille ja näytti niitä tunteita ja niin kuin ymmärsi sen, että hei, jos mulle ei riitä, niin sitten ei riitä, mutta kaikki annetaan. Niin sitten yhtäkkiä se homma niin kuin helpottui ihan huomattavasti. Mä pystyin niin kuin jopa nauttimaan siitä kokemuksesta ajoittain, kun laskeudutaan jostain niin kuin satamanosturista 50 metristä silleen auringonlaskussa kesäisenä päivänä. Niin mä pystyin siinä niin kuin, samalla kun laskeutui, niin miettimään silleen, että wow, tämähän on oikeasti siistiä, että ihmiset maksaa rahaa tästä.
3: Niin,
1: se on se rampo.
3: Niin. Oot sä kyllä aika rampo. Muuttiko tämä kokemus sua jotenkin?
2: No, mä tuossa aikaisemmin viittasin siihen, että mulla on ollut tapana välillä niin kun tehdä itselleni vähän semmoinen tietynlainen karhunpalvelus, että mä en ehkä heittäydy täysin johonkin juttuihin ja jätän semmoisen pienen takaportin, että mä en nyt ehkä valmistautunut kunnolla ja muut, että sen takia tämä juttu ei ehkä onnistunut tai ei uskalla yrittää jotain, niin kyllähän toi nyt opettaa tuommoinen kokemus sen, että ehkä sä vaan ihan rohkeasti meet ja annat kaikkes, niin hyviä asioita voi tapahtua. Ja sitten jos ei tapahdu, niin sitten ei tapahdu. Ei sille mitään. Elämä jatkuu kuitenkin ihan niin kuin normaalisti. Et mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin suoritusjännittäjä tietyllä tapaa aina. Ja etukäteen hirveästi ylimiettinyt asioita, niin toihan opettaa niin kuin elää hetkessä.
3: Niin.
2: Koska sä et todellakaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin tosta on aika paljon hyötyä ollut niin kuin arkielämässä sen jälkeen.
1: Ja sitähän elämä on. Eihän me tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Meillä on nyt vaan tää hetki ja fake it till you make it on ihan bullshittia.
2: Mutta siis mulla on monesti on tommosia hetkiä. Saattaa olla niinku arkisessa tilanteessa. Mä oon jossain eteisessä ja mulla saattaa olla vaikka pitkä työpäivä edessä ja lapset sählää siinä jotain ja muuta. Ja sit mä niinku jotenkin ton kokemuksen myötä, mä niinku palaan siinä hetkessä niinku sekunniksi tohon kokemukseen ja sit mä silleen niinku rauhoitun. On tässä niin kuin ollut kaiken näköistä, sä oot selvinnyt kaiken näköisestä. Jos sulla nyt on vähän ressaava päivä ja lapset huutaa ja vaimo on vähän äkkänen, niin mitä sitten? Mennään eteenpäin.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Meillä Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Eilen päättyneen erikoisjoukot, viidennen kauden läpäissyt radiojuontaja Rambo Joonas Vuorella. Siellä muutamatkin skabaajat luovutti eri tasoilla. Jotkut luovutti niin, että he sitten lähti kisasta myös ulos. Niin oliko sulla semmoisia hetkiä, että olisit halunnut luovuttaa kaikesta tahdosta ja latautumisesta huolimatta?
2: Ei oikeastaan ollut. Ei ollut missään vaiheessa. Että vaikka mä ymmärsinkin semmoisen tietynlaisen rentouden siinä matkan varrella, niin samalla siellä oli sitten taustalla just se niin kuin latautuminen, että mä oon antanut itselleni lupaa oikein edes ajatella sitä. Ja sitten kun joku saattoi puhua ääneen, kun ihmisillä on erilaisia tyylejä niin kuin lähestyy, jotkut saattoi puhua ääneen siitä, että hei tästä nyt jos lähtisi kotiin, niin voisi juoda aamulla jo kahvit kotona ja muuta. Niin mulla oli vähän semmoinen, että mä en halua oikein edes kuulla niin kuin tollaista puhetta. Mutta toki sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin sen rentouden niin kuin myötä sen, että sitten jos mulle ei riitä, niin sitten mut vaan laitetaan kotiin. Että mä en lähde itse. Että esimerkiksi just tämä uintitehtävä, mihin mä viittasin, että sitten vaikka oikeasti mä pyöryn sinne altaaseen tai sinne lampeen ja mut nostetaan sieltä ja lähetetään kotiin, koska ei riitä, niin se on ihan fine, mutta kunhan ei luovuta. Se oli mun mindsetti.
1: Jatketaan vielä hetken päästä erikoisjoukot ohjelman läpäistäjiä radiojuontaja Joonas Vuorelan kanssa keskustelua Aito iskelmän aamussa.
0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan vientelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Osuuspankin verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa on havaittu tänään alkuillasta tekninen vika. Vian takia maksukorttien tiedot ja tapahtumat eivät välttämättä näy Osuuspankin palvelussa. Käytännössä vika estää muun muassa korttitilien käyttörajojen muuttamisen. Myöskään rahansiirrot luottokortilta tileille eivät onnistu. Korttimaksujen ja käteisnostojen pitäisi yhä toimia normaalisti. Britannia on vahvistanut yhden hantavirustartunnan Tristan da Cunhan saarella Etelä-Atlantilla. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja. Tartunta todettiin henkilöllä, joka oli altistunut virukselle MV Hondius risteilyaluksella. Tapaus oli laskettu mukaan tartuntoihin jo ennen varmistusta, joten WHO:n aiemmin ilmoittama tartuntojen kokonaismäärä 13 ei ole muuttunut.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.

aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
8: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: No, en.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Se olet sinäkin.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Saara Keskitalo on juossut naisten 100 metrin aidoissa Suomen ennätyksen. Keskitalo voitti Lahdessa yleisurheilun GP-kilpailun finaalin ajalla 12,64, joka alitti aiemman Suomen ennätyksen sadasosalla. Aiempi Suomen ennätys oli Tampereen Pyrintöä edustavan Lotta Haralan nimissä. 100 metrin aitojen finaalissa toiseksi sijoittui yhdysvaltalainen Amber Hughes ajalla 12,72. Lotta Harala oli kolmas ajalla 12,79. Kilpailussa juostiin useita kauden kärkituloksia. Paritalo on syttynyt palamaan Sipoon New Yorkerin tiellä. Palo sai alkunsa rakennuksen saunasta. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo aiheuttaa rakennukselle merkittävät vahingot. Myös Säkylän Huhdintiellä omakotitalo on syttynyt palamaan. Noin 154 rakennus oli tyhjillään, kun palo sai alkunsa talon seinustalla olleista ulkohuussista. Tulipaloista ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan.
10: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: No, en.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrill

0: Valmistustuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
1: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat

0: Ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi. Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Lentoiskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.
1: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito-iskelmä.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
13: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
14: No, en!
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

iltaa. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölle.

Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: antaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voi.